як сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України, які віддали життя за нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Пам'ятаємо про кожного воїна, який не повернувся з поля бою, захищаючи рідну землю. Вони вистояли, щоб жила Україна. Шануємо їхній подвиг, згадаємо тих, завдяки кому ми бачимо новий день. Слава героям! Вічна пам'ять! У програмі «Мовлення» внесено зміни –

0: інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Ми ретельно обираємо сонцезахисний крем, пам'ятаємо про головний убір у спекотний день, п'ємо більше води. Але дуже часто забуваємо про те, що сонце впливає не лише на шкіру, а й на наші очі. І якщо сонячний опік шкіри ми можемо побачити одразу, то наслідки для зору інколи проявляються лише через роки. Чи всі сонцезахисні окуляри справді захищають? Чому темні окуляри можуть бути небезпечними? І чи можуть контактні лінзи замінити захист від сонця? Про це говоритимемо сьогодні у програмі «Питання дня». Вітаємо всіх, хто разом з нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивиться відеоверсію програми на першому міському телеканалі. З вами Ірина Батуріна. І сьогодні у нашій студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Вітаємо вас.
2: Я вас вітаю, рада бачити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Коли говорять про ультрафіолет, більшість людей одразу думає про шкіру. Але очі також потребують захисту. І саме з цього хочеться розпочати нашу розмову. Наскільки небезпечним для очей може бути ультрафіолет?
2: Ультрафіолет для наших очей щось схоже, як сонце для нашої шкіри. Ми знаємо, що шкіра може на сонці обгоріти, отримати опіки. Так же само ультрафіолет може шкідливо повпливати і обпекти наші очі, наші зовнішні структури – це рогівку, кришталик та навіть нашу сітківку.
1: Виходить, що захист очей – це не питання комфорту, а питання здоров'я.
2: Так само, питання здоров'я.
1: Які захворювання або зміни можуть розвиватися через надмірний вплив сонця?
2: Оскільки ультрафіолет – саме не надмірна кількість сонця, а саме ультрафіолет, тому що сонце може бути і не видно для нас в хмарну погоду, а ультрафіолет надходить що в дощову, що в сніжну, в зимову погоду, що навіть в дощову ультрафіолет надходить до нашого ока. Травмується і стан рогівки, тому що рогівка – це первинна наша частина нашої частини ока, точніше, і впливу ультрафіолету на рогівку утворюється так званий опік рогівки. Людина відчуває подразнення, сухість, пісок в очах, різкість зору знижується і сльозотеча. На другу частину, яку впливає ультрафіолет, це наш кришталик. З часом ми навіть не відчуваємо, як він пошкоджується, він накопичує собі ультрафіолет, і таким чином з роками ми утворюємо таку зміну, яку знаємо як катаракта, тобто сприяємо ж пришвидше утворенню катаракти.
1: Думаю, багато наших слухачів навіть і не здогадуються про такі наслідки.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Очі можуть самостійно адаптуватися до надмірного сонця?
2: До надмірного сонця частково адаптуються. Ми можемо примружитися, сфокусуватись трішки, ніби захистити свої очі, закрити їх, але в будь-якому випадку ультрафіолет травмує як шкіру наших очей, це саме повіки, так же само і зовнішньо надходить до тих структур, які ми попередньо обговорили. В будь-якому випадку без захисту від сонцезахисних окулярів, саме правильних, ми не можемо обійтися.
1: Чи накопичується вплив ультрафіолету протягом життя людини?
2: Він накопичується, якраз сприяючи навіть на змутіння в кришталику, тобто розвитку пришвидшенню катаракти. Ібо навіть якщо надмірне надходження до сітківки, тобто тої частини ока, яку людина саме бачить, сприяється віковим змінам в макулі, тобто утворенню мікроелементів і зниженню гостроти зору, на жаль, необоротної.
1: Хто входить до групи ризику?
2: До групи ризику входять зачасту навіть діти в більшості випадків, тому що вони саме більше знаходяться на вулиці. Це і рибалки, і люди, які в сільськогосподарських місцевостях працюють, адже їм приходиться працювати зовнішньо. Це і люди, які мандрують в горах і більше люблять водойми, більш подобається їх водний спосіб життя.
1: Тобто відпочинок біля води потребує ще більшої уваги до захисту очей.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, слухайте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. Сьогодні говоримо про здоров'я очей у літній період. У студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Багато хто обирає окуляри за принципом «подобаються чи не подобаються». Але насправді гарний вигляд ще не означає якісний захист. Чи всі сонцезахисні окуляри справді захищають очі?
2: На жаль, не всі. Всі думають, що можна придбати будь-які захисні окуляри, вони, головне, темні і от приглушують сонце, але не так. Сонцезахисні окуляри відрізняються від ступені затемності не лише, а й від ступені блокування саме ультрафіолету. Тому важливо, аби сонцезахисні окуляри мали два градієнти – і захист від сонця, і захист від ультрафіолету з такою міткою, як UV 400 нанометрів, тобто ті сонцезахисні окуляри, які поглинатимуть максимальний спектр ультрафіолету, який надходить до нашого ока.
1: Тобто саме на це потрібно звернути увагу при виборі окулярів.
2: Обов'язково.
1: А що означає це маркування UV-400?
2: UV-400 – це... Його два варіанти може бути, ми можемо бачити, або UV-400 – блокування ультрафіолету в 400 нанометрів довжиною ультрафіолету саме надходження, або UV-400 – нанопротекшн. Тобто, зазвичай, в правильних підібраних окулярах, які опозиціонують себе правильними, в маркуванні є входження саме ультрафіолету, які дійсно допомагатимуть нам використовувати їх як сонцезахисні.
1: Тобто саме на цей напис фахівці радять звертати увагу насамперед.
2: Насамперед, але і не тільки. Також важливо і розмір оправи, адже ультрафіолет і сонячні промені надходять не просто прямо до наших очей, а і збоку, знизу і зверху. Тому варто, щоб оправа підбиралася саме правильно і захищала не просто лише прямі сонячні промені, а й боковий і нижній зір також.
1: А чи впливає колір лінз на якість захисту?
2: Колір лінз частково. Я би сказала, що колір лінз більш впливає на сприйняття кольору передачу, але на захист – ні. Комусь просто легше із сірим відтінком, комусь із коричним, комусь із жовтим. Це індивідуально саме підбирається. Окуляри саме для водіїв, хтось вважає, що це повинні бути жовтого відтінку. На жаль, ні, вони повинні бути саме із блокуванням ультрафіолету та поляризацією. От тоді, щоб відблиски від фар, від автомобіля, вони блокуватимуться.
1: Тобто жовті окуляри для автомобілістів – це міф?
2: Це частково міф, так. Не забуваємо про індивідуальний підбір для кожного.
1: А чи правда, що темні окуляри без захисту можуть бути небезпечними?
2: Так, правда, на жаль. Тому що темні окуляри можуть не містити захисту, знову ж таки, повернуся до від ультрафіолету. І в темноті наше око зіниться, точніше, розширяється, і таким чином сприймається оком як більш темне приміщення. Зіниця розширяється, якщо в лінзі, в окулярах немає захисту від ультрафіолету, то прямі сонячні промені, ультрафіолет в більшій мірі надходять до нашого ока, рогівки, кришталика і внутрішньої частини. Ми таким чином більше даємо доступу надходження до нашого ока.
1: І це ще один міф, у який досі вірять багато людей.
2: Так.
1: Які ознаки можуть свідчити, що окуляри не забезпечують належного захисту?
2: Те, що ми можемо відчути – подразнення, сухість, пісок в очах, дискомфорт, ось ці фактори сльозотечі, почервоніння, ось тоді так, вони не відчуваються. Хоча більшість людей можуть багатьма роками використовувати дані окуляри і про це не знати, але вже тоді через років 5-10 проходять із розуміннями, щось не так все-таки зі мною, на жаль.
1: Тобто форма, розмір і колір мають значення.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чи можна купувати сонцезахисні окуляри на ринку або в інтернеті?
2: Можна, якщо вони матимуть, знову ж таки, маркування і сертифікацію із захистом від ультрафіолету 400 нанометрів.
1: В цьому випадку важливіше не бренд, а наявність саме сертифікованого захисту.
2: Так.
1: Чи існують окремі окуляри для водіїв у літній період? От є міф про жовті окуляри, ми його з вами спростували. А можливо, є від вас якась порада з приводу ось саме на літній сезон для автомобілістів?
2: Чіткого такого поради для автомобілістів влітку немає. Але є такий важливий нюанс, що є спеціальні дійсно окуляри, які мають... Вони можуть бути не сонцезахисними навіть, а спеціальними з покриттям для захисту при водінні. Вони можуть блокувати, можуть бути прозорими, не темними, а навпаки і блокувати захист від ультрафіолету.
1: А чи є різниця між окулярами для міста та для відпочинку?
2: Так, захист саме від затемненості. От тоді важливо грає факт затемненості. І різниця, знову ж таки, якщо це для міста, вони можуть бути прямими і не обтікати повністю наше око. А якщо це для відпочинку, коли ми влітку дивимося на море, чи ми коли пішли в гори, або, наприклад, якщо ми взимку пішли кататися на лижах, да, то відбиття від води, від снігу надходить ультрафіолету не тільки прямо, а й знизу якраз. І тоді важливо, щоб сонцезахисні окуляри захищали в бокових і нижніх межах до нашого обличчя прилягали.
1: Щоб вони щільно прилягали до обличчя. А чому офтальмологи радять носити окуляри не лише на пляжі, а й під час звичайних прогулянок містом?
2: Ну ж таки, ультрафіолет надходить до наших очей повноцінно і в сонячну погоду, що в хмарну, що в зимову. Тому від ультрафіолету, на жаль, ми нікуди не діваємось і не сховаємося в будь-яку погоду. Чи то ми в місті, чи то ми в відпочинку.
1: Тобто захист очей має бути такою ж звичкою, як так, і захист
2: просто,
1: шкіри.
2: Просто змінювати саме тип окулярів.
1: Влітку багато людей стикаються із сухістю очей та дискомфортом. Особливо це стосується тих, хто користується контактними лінзами. Чи впливає спека на комфорт носіння контактних лінз?
2: Так, впливає, знову ж таки. Адже багато людей відчувають і не пов'язують саме цей дискомфорт із носінням контактної лінзи. А що в літній проміжок часу більше виникає випаровування нашої слізної плівки. Таким чином, контактна лінза більш пересушує око, викликає подразнення, сухість, дискомфорт, натирання, почервоніння і таким чином більший наслідки негативу під час носіння контактної лінзи.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. В ефірі програма «Питання дня». У нашій студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Яких помилок люди найчастіше пропускаються під час носіння лінз?
2: Найбільше люди економлять на контактних лінзах, таким чином порушуючи правила користування ними. Типу лінз бувають різні – одноденні, місячні і трьохмісячні, або навіть річні. І в залежності від цього використання їх повинно бути правильним. Носіння контактних лінз повинні змінюватися кожного дня, одягати нову лінзу. Люди використовують їх місяцями, роками не змінюючи і навіть засинають в них. Одягають без правильної гігієни рук, не помивши руки. Залишають контактну лінзу на ніч, сплять в них, використовують ті ж самі водойми, бо йдуть купатися, не знімаючи. Не змінюють контейнери, не змінюють розчин, в яких повинна зберігатися контактна лінза, а використовують, звичайно, проточну воду. Хтось навіть використовував слюну, вибачте, але дійсно таке буває, і цього неможливо, недопустимо, я би сказала, робити. Тому що очі в нас одні, і викликати запалення, подразнення – це завжди легше, ніж їх лікувати.
1: Чи можуть контактні лінзи повністю замінити сонцезахисні окуляри?
2: До речі, зараз є на ринку контактні лінзи із захистом від ультрафіолету. Вони захищають, але ми знаємо, що контактна лінза покриває лише певну частину нашого ока – це рогівку. У нас є з вами кон'юнктива, повіки, які легко надходять до нашого ока. Таким чином краще комбінувати контактну лінзу із захисними окулярами від ультрафіолету.
1: А як правильно доглядати за контактними лінзами у літній період?
2: У літній період краще змінювати контактні лінзи кожного дня, закапувати зволожуючі каплі, ті ж самі правила користування контактних лінз, знімати їх вечором, користуватися 6-8 годин, закапувати зволожуючі каплі і використовувати поверх сонцезахисні.
1: Коли йдеться про дітей, відповідальність повністю лежить на дорослих. Саме тому хочеться окремо поговорити про дитячий зір. Чи дитячі очі більш чутливі до ультрафіолету? Це цікаво.
2: Так, дитячі очі дійсно чутливі, і вони не сформовані, на жаль, всі структури повністю, як у дорослої людини. Зіниці легко розширюються, відповідно, і кришталик, що до кінця не сформований, як і рогівка. Тому ультрафіолет надходить доволі легше до дитячих очей, ніж у дорослих. З якого часу б одягнути контактну, захисні, точніше, окуляри? Ну, на жаль, дитині в 2 роки чи в 3 ти не одягнеш окуляри захисні, вона більш почне їх знімати. Тому краще панаму чи кепку одягнути із захистом, так, щоб створювати тінь на наші очі. І в більш жаркий сонячний погоду дитину все-таки відводити в приміщення, аби мінімізувати ризики контакту з ультрафіолетом. А от уже в більш зрілішому віці дитини звикаємо і одягаємо сонцезахисні окуляри, використовуємо їх також з захистом від ультрафіолету 400 нанометрів. Тобто правила ті ж самі, але з розумінням і ризиком для захисту очей, особливо для дітей.
1: Ну, я думаю, що в плані помилки, які найчастіше роблять батьки, це ось несертифіковані окуляри, вибирають як і собі, так і дітям.
2: Так, а також щоб вони були красиві, але не забувають про те, що краса – це не є головним, а захист від ультрафіолету може бути комбінованим з красою.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. У студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Говоримо про сонцезахисні окуляри та лінзи, носіння і правила гігієни улітку. А тепер невеличка рубрика «Міф чи правда?». Сонцезахисні окуляри потрібні лише на пляжі? Так чи ні?
2: Сонцезахисні не потрібні лише на пляжі, а і повністю, коли ми просто виходимо на прогулянку.
1: Дешеві окуляри можуть нашкодити очам.
2: Так, да, тому що вони можуть не мати захисту від ультрафіолету, таким чином більш травмувати око.
1: Очі потребують захисту навіть у хмарну погоду.
2: І в хмарну, і в дощову, і навіть в зимову.
1: Контактні лінзи можуть повністю замінити сонцезахисні окуляри.
2: Ні, не можуть, на жаль.
1: Ультрафіолет впливає на очі навіть взимку.
2: Так. Да.
1: Дітям сонцезахисні окуляри потрібні не менше, ніж дорослим.
2: Звісно, обов'язково. Їм навіть більше, вони більше знаходяться на вулиці.
1: Переходимо до наступного питання. Які симптоми після тривалого перебування на сонці повинні насторожити?
2: Насамперед, ці симптоми – це почервоніння очей, сльозотечі, відчуття, що щось в оці заважає, мішає стороннього тіла, відчуття сухості. І особливо не розрізняємо, що різка сльозотеча, відчуття сухості – це щось різне. Це може бути в кожному просто проявлятися по-різному. І на це теж варто звернути увагу. Також відчуття, що ніби боляче дивитися на сонце, на дискомфорт, на пил, на будь-які подразники, коли ми виходимо на вулицю.
1: А чому після дня на сонці люди іноді відчувають різь, печіння або відчуття піску в очах?
2: Тому що немає захисної саме шару плівки, вона активно не працює таким чином, і ультрафіолет ще більш підсушує нашу сльозову око.
1: Коли необхідно звертатися до лікаря? Коли відчуваєш ось ці всі симптоми?
2: Взагалі бажано звертатися до лікаря-офтальмолога на прийом частково раз на рік-півтора, а коли відчули дійсно дискомфорт, то ми обов'язково приходимо. Не терпимо, що от я там походив на сонці, все добре, завтра відлежуся, все буде чудово. Ні. Ми відразу приходимо на огляд і вирішуємо проблему одразу, а не затягуємо і відкладаємо її на потім.
1: Трошки поговоримо про гаджети. Наскільки вони навантажують очі?
2: Гаджети не навантажують очі, я би сказала, вони перенапружують зір, так, але не змінюють гостроту зору уже в зрілому віці. Це в дитячому віці, коли формується око, тоді ми можемо впливати на гостроту зору, а в дорослому – ні.
1: А які щоденні звички допоможуть зберегти здоров'я очей?
2: Щоденні звички – це, напевно, прокидатись, носити сонцезахисні окуляри, користуватися зволожуючими каплями, не торкатися ока брудними руками, не терти, користуватися, якщо якийсь дискомфорт, все-таки приходити на огляд до лікаря.
1: Яку головну пораду ви б дали нашим слухачам?
2: Слухачам, напевно, те, щоб не ігнорувати ніяких симптомів, контрольно приходити на огляди до офтальмолога, краще раніше прийти і передивитися, знати, що у тебе все добре, ніж затягнути з проблемою і її вирішенням. Використовувати ультрафіолетовий захист, використовувати сонцезахисні окуляри повноцінні, правильні, контактні лінзи, якщо це дійсно необхідно, будь-яку пору, і берегти свій зір. Він у нас один і важливий.
1: Дякую вам за цікаву, надзвичайно корисну розмову. Сьогодні ми говорили про те, як захистити очі від ультрафіолету, правильно обирати сонцезахисні окуляри та дбати про здоров'я зору влітку. Нагадаю, гостею програми «Питання дня» була лікар-ретинолог Надія Лисенко. З вами була Ірина Батуріна. Дякую всім, хто був сьогодні разом із нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивився програму на першому міському телеканалі. Бережіть свій зір і до нових зустрічей в ефірі.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: на руки.
1: Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України, які віддали життя за нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Пам'ятаємо про кожного воїна, який не повернувся з поля бою, захищаючи рідну землю. Вони вистояли, щоб жила Україна. Шануємо їхній подвиг, згадаємо тих, завдяки кому ми бачимо новий день. Слава героям! Вічна пам'ять! У програмі «Мовлення» внесено зміни. Про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
2: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. «29 серпня Україна вшановує День пам'яті захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Цього дня ми схиляємо голови перед мужністю героїв, які віддали найдорожче – своє життя за свободу України. Пам'ятаємо кожного, хто боронив рідну землю, і висловлюємо щиру вдячність». Президент України повідомив, що за даними української воєнної розвідки та внутрішніх документів Росії, окремі складові російського експорту за останній місяць скоротилися на 80%. Це призводить до суттєвих втрат доходів федерального та регіональних бюджетів країни-агресорки. Значний вплив, за оцінкою української сторони, мають далекобійні удари по військових і нафтових об'єктах Росії. Зокрема, після атак на підприємство «Комбінат Каменський» російська сторона втратила частину виробничих можливостей із виготовлення твердопаливних двигунів для ракет. Також розвідка фіксує припинення роботи великого нафтопереробного підприємства «Кстові», яке переробляло до 17 мільйонів тонн нафти на рік. Міністерство закордонних справ України закликало розглянути питання про міжнародний ордер на арешт віце-спікера Державної думи Росії через його публічні заклики до ударів по українських містах, повідомляє «Укрінформ». Російський посадовець заявив про необхідність створювати нестерпні умови для цивільного населення України та деморалізовувати людей. В українському міністерстві закордонних справ вважають такі заяви закликами до воєнних злочинів. Наголошується, що подібні висловлювання мають отримувати належну міжнародну правову оцінку. В Україні також наголошують на необхідності притягнення російських посадовців до відповідальності за публічне підбурювання до злочинів проти цивільного населення. Національний банк України розширив можливості контролю за платіжним і небанківським фінансовим ринками, повідомляє «Інтерфакс Україна». Регулятор зможе проводити позапланові виїзні перевірки за зверненнями або дорученнями державних органів у передбачених законом випадках. Також розширили підстави для відкликання ліцензій фінансових компаній і ломбардів. Зокрема, її можуть втратити за ризикову діяльність, яка становить загрозу для клієнтів або кредиторів. Окрім цього, запровадили нові штрафи за окремі порушення та змінили порядок оскарження професійного судження Національного банку. Нові правила набрали чинності 28 серпня. Україна накопичила 14,6 мільярда кубометрів природного газу в підземних сховищах. Цього обсягу достатньо для базового сценарію проходження опалювального сезону 2026-2027 років, повідомляють в Міністерстві енергетики. Цільового рівня наповнення газосховищ вдалося досягти на місяць раніше запланованого терміну. Накопичені запаси мають забезпечити стабільність газопостачання в осінньо-зимовий період та підвищити енергетичну стійкість країни в умовах війни. Водночас підготовка до зими триває за іншими напрямами. Зокрема, енергетики працюють над надійністю газової інфраструктури та готовністю системи до можливих атак і перебоїв у постачанні. У Кривому Розі посилюють вимоги безпеки для об'єктів із масовим перебуванням людей, а саме торговельних центрів, ринків, кінотеатрів та інших установ. Керівники таких об'єктів мають забезпечити негайну евакуацію людей під час повітряної тривоги, визначити відповідальних працівників та перевірити системи оповіщення. Також необхідно забезпечити вільний доступ до евакуаційних виходів, справність засобів цивільного та протипожежного захисту і розмістити інформацію про найближче укриття. Про нові вимоги повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Він зазначив, що дотримання правил безпеки є обов'язковим для всіх підприємств і установ в умовах воєнного стану. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
0: Докторов – наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі 29 серпня очікується ясна погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку до плюс 19, у день до плюс 28, увечері до плюс 22 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України, які віддали життя за нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Пам'ятаємо про кожного воїна, який не повернувся з поля бою, захищаючи рідну землю. Вони вистояли, щоб жила Україна. Вшануємо їхній подвиг, згадаємо тих, завдяки кому ми бачимо новий день. Слава героям! Вічна пам'ять! У програмі «Мовлення» внесено зміни. Про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: 29 серпня Україна вшановує День пам'яті захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Цього дня ми схиляємо голови перед мужністю героїв, які віддали найдорожче – своє життя за свободу України. Пам'ятаємо кожного, хто боронив рідну землю, і висловлюємо щиру вдячність. Безпілотних систем Збройних сил України за три доби уразили 21 енерговузл на тимчасово окупованих територіях та Луганську теплоелектростанцію, повідомляє «Укрінформ». Атаки відбулися 26 до 28 серпня. В межах операції «Кримський рубильник ОФ» під удар потрапили електропідстанції та газорозподільні станції в окупованих районах Донеччини, Луганщини, Запорізької області та Криму. Загалом від початку липня в межах цієї операції українські військові заявили про ураження 315 енерговузлів. Результати атак і ступінь пошкоджень окремих об'єктів уточнюються. Російські атаки знищили близько 90% сучасних складських потужностей для зберігання товарів в Україні. Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства. Через пошкодження логістичної інфраструктури торговельні мережі змушені перебудовувати постачання. Одним із варіантів стало перевезення товарів безпосередньо до магазинів. Однак така схема є складнішою та дорожчою. Частина підприємств переносить роботу в інші регіони. Проте російські удари фіксують і по релокованих об'єктах. Водночас у Міністерстві аграрної політики запевняють, що загрози дефіциту продовольства чи голоду немає. Хоча через атаки асортимент товарів у магазинах може змінюватися. Україна долучилася до міжнародного обговорення транскордонної водної співпраці та безпеки. Про це повідомляють у Міністерстві економіки України. Під час дискусії у Стокгольмі представники України наголосили на важливості спільного управління водними ресурсами з Молдовою, зокрема в басейні Дністра. Цьогоріч через посуху приплив до Дністровського водосховища знизився до найвищого рівня за весь період спостережень. Україна та Молдова обмінювалися даними, оцінювали ризики та узгоджували рішення щодо використання води. Серед пріоритетів також назвали адаптацію до зміни клімату, запобігання повеням і аварійному забрудненню, а також відновлення річок. Сторони наголосили на важливості міжнародної взаємодії, науки та залучення місцевих громад. Кабінет міністрів затвердив стратегію мінімізації негативного впливу азартних ігор та боротьби з ігровою залежністю до 2035 року, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ передбачає операційний план на 2027-2029 роки. У межах стратегії планують проводити інформаційні кампанії та уроки у школах про ризики азартних ігор, запроваджувати раннє виявлення залежності, розширювати доступ до лікування, психологічної допомоги та реабілітації. Окремі програми передбачають для військовослужбовців і ветеранів. Також держава посилить боротьбу з нелегальними гральними сайтами, рекламою та зі злочинністю у сфері грального бізнесу. До виконання стратегії залучать близько 40 державних органів. Від початку повномасштабної війни родини мешканців Кривого Рогу отримали понад 1 мільйон 305 тисяч безкоштовних продуктових наборів. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначає, що нині в місті триває четверта хвиля їхньої видачі. Понад 25 тисяч родин криворізців і внутрішньопереміщених осіб вдруге цього року отримають таку допомогу. Уже видали майже 17 тисяч наборів. У місті також продовжуються інші програми підтримки. Зокрема, грошова допомога за 50 напрямами та безкоштовний проїзд. Частину продуктових наборів соціальні працівники доставляють додому людям із обмеженою мобільністю та тим, хто не може самостійно відвідати пункти видачі. У Кривому Розі. У вересні працюватимуть мобільні офіси центру «Віза». Виїзні прийоми відбудуться 18 вересня в Інгулецькому районі, 23 вересня у Тернівському та 24 вересня у Металургійному, повідомляють у міській раді міста. Мобільні бригади прийматимуть документи та консультуватимуть із питань соціальних виплат, реєстрації місця проживання, земельних питань, допомоги за програмою та подання повідомлень про пошкоджене чи зруйноване майно. Також можна отримати консультації щодо інших адміністративних послуг. Водночас оформлення паспортів, послуги сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ та державна реєстрація нерухомості в мобільних офісах не проводяться. На цьому поки що все.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі 29 серпня очікується ясна погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку до плюс 19, у день до плюс 28, увечері до плюс 22 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-2207. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
0: Реклама.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: зникає.
1: Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України, які віддали життя за нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Пам'ятаємо про кожного воїна, який не повернувся з поля бою, захищаючи рідну землю. Вони вистояли, щоб жила Україна. Шануємо їхній подвиг, згадаємо тих, завдяки кому ми бачимо новий день. Слава героям! Вічна пам'ять! У програмі «Мовлення» внесено зміни.
2: Про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
3: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. «29 серпня Україна вшановує День пам'яті захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Цього дня ми схиляємо голови перед мужністю героїв, які віддали найдорожче – своє життя за свободу України. Пам'ятаємо кожного, хто боронив рідну землю, і висловлюємо щиру вдячність». Президент України повідомив, що за даними української воєнної розвідки та внутрішніх документів Росії, окремі складові російського експорту за останній місяць скоротилися на 80%. Це призводить до суттєвих втрат доходів федерального та регіональних бюджетів країни-агресорки. Значний вплив, за оцінкою української сторони, мають далекобійні удари по військових і нафтових об'єктах Росії. Зокрема, після атак на підприємство комбінат Каменський, російська сторона втратила частину виробничих можливостей із виготовлення твердопаливних двигунів для ракет. Також розвідка фіксує припинення роботи великого нафтопереробного підприємства «Кстові», яке переробляло до 17 мільйонів тонн нафти на рік.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
3: Публічні заклики до ударів по українських містах, повідомляє «Укрінформ». Російський посадовець заявив про необхідність створювати нестерпні умови для цивільного населення України та деморалізовувати людей. В українському міністерстві закордонних справ вважають такі заяви закликами до воєнних злочинів. Наголошується, що подібні висловлювання мають отримувати належну міжнародну правову оцінку. В Україні також наголошують на необхідності притягнення російських посадовців до відповідальності за публічне підбурювання до злочинів проти цивільного населення. Національний банк України розширив можливості контролю за платіжним і небанківським фінансовим ринками, повідомляє «Інтерфакс Україна». Регулятор зможе проводити позапланові виїзні перевірки за зверненнями або дорученнями державних органів у передбачених законом випадках. Також розширили підстави для відкликання ліцензій фінансових компаній і ломбардів. Зокрема, її можуть втратити за ризикову діяльність, яка становить загрозу для клієнтів або кредиторів. Окрім цього, запровадили нові штрафи за окремі порушення та змінили порядок оскарження професійного судження Національного банку. Нові правила набрали чинності 28 серпня. Україна накопичила 14,6 мільярда кубометрів природного газу в підземних сховищах. Цього обсягу достатньо для базового сценарію проходження опалювального сезону 2026-2027 років, повідомляють в Міністерстві енергетики. Цільового рівня наповнення газосховищ вдалося досягти на місяць раніше запланованого терміну. Накопичені запаси мають забезпечити стабільність газопостачання в осінньо-зимовий період та підвищити енергетичну стійкість країни в умовах війни. Водночас підготовка до зими триває за іншими напрямами. Зокрема, енергетики працюють над надійністю газової інфраструктури та готовністю системи до можливих атак і перебоїв у постачанні. У Кривому Розі посилюють вимоги безпеки для об'єктів із масовим перебуванням людей, а саме торговельних центрів, ринків, кінотеатрів та інших установ. Керівники таких об'єктів мають забезпечити негайну евакуацію людей під час повітряної тривоги, визначити відповідальних працівників та перевірити системи оповіщення. Також необхідно забезпечити вільний доступ до евакуаційних виходів, справність засобів цивільного та протипожежного захисту і розмістити інформацію про найближче укриття. Про нові вимоги повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілку. Він зазначив, що дотримання правил безпеки є обов'язковим для всіх підприємств і установ в умовах воєнного стану. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
0: Докторов – наш найкращий лікар.
3: У Кривому Розі 29 серпня очікується ясна погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку до плюс 19, у день до плюс 28, увечері до плюс 22 градусів. Вітер північно-східний – до 3 метрів за секунду.
2: В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Подаруй світ. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Понад 1 мільйон 305 тисяч безкоштовних продуктових наборів отримали мешканці Кривого Рогу та внутрішньопереміщені особи з початку повномасштабної війни. Наразі у місті триває четверта цього року хвиля видачі гуманітарної допомоги. Загалом понад 25 тисяч родин криворіжців та ВПО вдруге у 2026 році отримують продуктові набори. На сьогодні вже видано майже 17 тисяч пакунків. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкол під час відвідування одного з пунктів видачі у Металургійному районі зазначив, що Кривий Ріг продовжує підтримувати людей, попри складні умови воєнного часу. За його словами, у місті діє 50 видів прямої грошової допомоги, а також низка інших соціальних програм. Водночас вже готуються наступні 5 та 6 хвилі видачі продовольчої допомоги для мешканців міста та переселенців. Робота з підтримки людей триває щодня. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України, які віддали життя за нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Пам'ятаємо про кожного воїна, який не повернувся з поля бою, захищаючи рідну землю. Вони вистояли, щоб жила Україна. Вшануємо їхній подвиг, згадаємо тих, завдяки кому ми бачимо новий день. Слава героям! Вічна пам'ять! У програмі «Мовлення» внесено зміни. Про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. «29 серпня Україна вшановує День пам'яті захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Цього дня ми схиляємо голови перед мужністю героїв, які віддали найдорожче – своє життя за свободу України. Пам'ятаємо кожного, хто боронив рідну землю, і висловлюємо щиру вдячність». Безпілотних систем Збройних сил України за три доби уразили 21 енерговузол на тимчасово окупованих територіях та Луганську теплоелектростанцію, повідомляє «Укрінформ». Атаки відбулися 26 до 28 серпня. В межах операції «Кримський рубильник ОФ» під удар потрапили електропідстанції та газорозподільні станції в окупованих районах Донеччини, Луганщини, Запорізької області та Криму. Загалом від початку липня в межах цієї операції українські військові заявили про ураження 315 енерговузлів. Результати атак і ступінь пошкоджень окремих об'єктів уточнюються. Російські атаки знищили близько 90%.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Торговельні мережі змушені перебудовувати постачання. Одним із варіантів стало перевезення товарів безпосередньо до магазинів. Однак така схема є складнішою та дорожчою. Частина підприємств переносить роботу в інші регіони. Проте російські удари фіксують і по релокованих об'єктах. Водночас у Міністерстві аграрної політики запевняють, що загрози дефіциту продовольства чи голоду немає. Хоча через атаки асортимент товарів у магазинах може змінюватися. Україна долучилася до міжнародного обговорення транскордонної водної співпраці та безпеки. Про це повідомляють у Міністерстві економіки України. Під час дискусії у Стокгольмі представники України наголосили на важливості спільного управління водними ресурсами з Молдовою, зокрема в басейні Дністра. Цьогоріч через посуху приплив до Дністровського водосховища знизився до найвищого рівня за весь період спостережень. Україна та Молдова обмінювалися даними, оцінювали ризики та узгоджували рішення щодо використання води. Серед пріоритетів також назвали адаптацію до зміни клімату, запобігання повеням і аварійному забрудненню, а також відновлення річок. Сторони наголосили на важливості міжнародної взаємодії, науки та залучення місцевих громад. Кабінет міністрів затвердив стратегію мінімізації негативного впливу азартних ігор та боротьби з ігровою залежністю до 2035 року, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ передбачає операційний план на 2027-2029 роки. У межах стратегії планують проводити інформаційні кампанії та уроки у школах про ризики азартних ігор, запроваджувати раннє виявлення залежності, розширювати доступ до лікування, психологічної допомоги та реабілітації. Окремі програми передбачають для військовослужбовців і ветеранів. Також держава посилить боротьбу з нелегальними гральними сайтами, рекламою та зі злочинністю у сфері грального бізнесу. До виконання стратегії залучать близько 40 державних органів. Від початку повномасштабної війни родини мешканців Кривого Рогу отримали понад 1 мільйон 305 тисяч безкоштовних продуктових наборів. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначає, що нині в місті триває четверта хвиля їхньої видачі. Понад 25 тисяч родин криворізців і внутрішньопереміщених осіб вдруге цього року отримають таку допомогу. Уже видали майже 17 тисяч наборів. У місті також продовжуються інші програми підтримки. Зокрема, грошова допомога за 50 напрямами та безкоштовний проїзд. Частину продуктових наборів соціальні працівники доставляють додому людям із обмеженою мобільністю та тим, хто не може самостійно відвідати пункти видачі. У Кривому Розі. У вересні працюватимуть мобільні офіси центру «Віза». Виїзні прийоми відбудуться 18 вересня в Інгулецькому районі, 23 вересня у Тернівському та 24 вересня у Металургійному, повідомляють у міській раді міста. Мобільні бригади прийматимуть документи та консультуватимуть із питань соціальних виплат, реєстрації місця проживання, земельних питань, допомоги за програмою та подання повідомлень про пошкоджене чи зруйноване майно. Також можна отримати консультації щодо інших адміністративних послуг. Водночас оформлення паспортів, послуги сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ та державна реєстрація нерухомості в мобільних офісах не проводяться. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 29 серпня очікується ясна погода протягом дня. Без опадів. Температура повітря зранку до плюс 19, у день до плюс 28, увечері до плюс 22 градусів. Вітер північно-східний – до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
2: Знижки, що тішать. Уварус крем-сир Філадельфія зі знижкою 52%. Всього 99,90 за 195 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Понад 1 305 000 безкоштовних продуктових наборів отримали мешканці Кривого Рогу та внутрішньопереміщені особи з початку повномасштабної війни. Наразі у місті триває четверта цього року хвиля видачі гуманітарної допомоги. Загалом понад 25 000 родин криворіжців та ВПО вдруге у 2026 році отримують продуктові набори. На сьогодні вже видано майже 17 000 пакунків. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкол під час відвідування одного з пунктів видачі у Металургійному районі зазначив, що Кривий Ріг продовжує підтримувати людей попри складні умови воєнного часу. За його словами, у місті діє 50 видів прямої грошової допомоги, а також низка інших соціальних програм. Водночас вже готуються наступні 5-6 хвилі видачі продовольчої допомоги для мешканців міста та переселенців. Робота з підтримки людей триває щодня. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.

0: Реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. 29 серпня Україна вшановує День пам'яті захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Цього дня ми схиляємо голови перед мужністю героїв, які віддали найдорожче – своє життя за свободу України. Пам'ятаємо кожного, хто боронив рідну землю, і висловлюємо щиру вдячність. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами й артилерією Нікополь, Марганецьку і Покровську громади. Пошкоджено підприємство без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Київщині триває ліквідація наслідків нічної атаки Росії. У Бучанському районі внаслідок удару по складських об'єктах поблизу Житомирської траси загинули люди. Точна кількість жертв наразі не встановлена. На місці працюють рятувальники, поліцейські, медики та інші екстрені служби. Через пожежу з небезпечної зони евакуювали понад 200 людей, серед них дітей. У Бучанському районі також розгорнули оперативний штаб, який координує роботу служб та допомагає евакуйованим. Пожежу продовжують гасити. Влада повідомляє, що остаточні дані про кількість загиблих та інші наслідки атаки уточнюватимуть після завершення рятувальних робіт. У Чорному морі загорілося та затонуло торговельне судно, яке перебувало у виключній економічній зоні Румунії. Екіпаж повідомив, що борт, ймовірно, був уражений безпілотником. На судні перебували 12 моряків, 8 українців та 4 громадян Азербайджану. Усіх вдалося врятувати. Один із моряків дістав поранення руки. Судно ходило під прапором Домініканської республіки та прямувало з українського порту Рені до Туреччини. Воно перевозило контейнери із цукром і горохом. За офіційними даними, легкозаймистих матеріалів на борту не було. 9 моряків доправили до Констанци, ще 3 до Суліни. Румунська влада розпочала розслідування. Президент країни закликав не робити передчасних висновків, оскільки наразі невідомо, ким і яким саме дроном могло бути уражене судно. Російська армія за минулу добу втратила ще 1420 військових у війні проти України. Загальні бойові втрати особового складу армії Російської Федерації від початку повномасштабного вторгнення сягнуло близько 1,485,200 осіб. За даними Генерального штабу Збройних сил України, за добу українські військові також знищили або пошкодили 3 реактивні системи залпового вогню, 25 артилерійських систем, 4 бойові бронювані машини, 3 танки та 1360 безпілотників оперативно тактичного рівня. Крім того, росіяни втратили 318 одиниць автомобільної техніки, 9 наземних роботизованих комплексів та 4 одиниці спеціальної техніки. Дані про втрати уточнюються. Служба безпеки України заочно повідомила про підозру 2 російським офіцерам, яких слідство вважає причетним до ракетного удару по Придніпровській теплоелектростанції у жовтні 2022 року. Йдеться про 2 капітанів Чорноморського флоту Росії. За даними слідства, один із них на той час був начальником штабу та першим заступником командира дивізії надводних кораблів, інший – командиром фрегата «Адмірал Макаров». Саме з цього корабля в жовтні 2022 року російські військові випустили 2 крилаті ракети «Калібр» по Придніпровській ТЕС. Слідчі встановили, що обидва офіцери командували цією атакою. Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора зібрала доказову базу щодо їхньої причетності. Підозри оголошено заочно. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 25, плюс 28 градусів. Вітер східний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Реклама.
3: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
4: Знижки, що тішать! Увару! Сардельки кроха від Київський м'ясокомбінат зі знижкою 50%. Всього 11,99 за 100 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
6: Нове Сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
7: Реклама.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

захочеш, стану. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Знижки, що тішать. Уварус, шоколад, Вері, Пері в асортименті зі знижкою 52%. Всього 82,90 за 285 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України, які віддали життя за нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Пам'ятаємо про кожного воїна, який не повернувся з поля бою, захищаючи рідну землю. Вони вистояли, щоб жила Україна. Вшануємо їхній подвиг, згадаємо тих, завдяки кому ми бачимо новий день. Слава героям! Вічна пам'ять! У програмі «Мовлення» внесено зміни. Про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. «29 серпня Україна вшановує День пам'яті захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Цього дня ми схиляємо голови перед мужністю героїв, які віддали найдорожче – своє життя за свободу України. Пам'ятаємо кожного, хто боронив рідну землю, і висловлюємо щиру вдячність». За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами й артилерією Нікополь, Марганецьку і Покровську громади. Пошкоджено підприємство без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Київщині триває ліквідація наслідків нічної атаки Росії. У Бучанському районі внаслідок удару по складських об'єктах поблизу Житомирської траси загинули люди. Точна кількість жертв наразі не встановлена. На місці працюють рятувальники, поліцейські, медики та інші екстрені служби. Через пожежу з небезпечної зони евакуювали понад 200 людей, серед них дітей. У Бучанському районі також розгорнули оперативний штаб, який координує роботу служб та допомагає евакуйованим. Пожежу продовжують гасити. Влада повідомляє, що остаточні дані про кількість загиблих та інші наслідки атаки уточнюватимуть після завершення рятувальних робіт.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Був уражений безпілотником. На судні перебували 12 моряків, 8 українців та 4 громадян Азербайджану. Усіх вдалося врятувати. Один із моряків дістав поранення руки. Судно ходило під прапором Домініканської республіки та прямувало з українського порту Рені до Туреччини. Воно перевозило контейнери із цукром і горохом. За офіційними даними, легкозаймистих матеріалів на борту не було. 9 моряків доправили до Констанци, ще 3 – до Суліни. Румунська влада розпочала розслідування. Президент країни закликав не робити передчасних висновків, оскільки наразі невідомо, ким і яким саме дроном могло бути уражене судно. Російська армія за минулу добу втратила ще 1420 військових у війні проти України. Загальні бойові втрати особового складу армії Російської Федерації від початку повномасштабного вторгнення сягнуло близько 1 485 200 осіб. За даними Генерального штабу Збройних сил України, за добу українські військові також знищили або пошкодили 3 реактивні системи залпового вогню, 25 артилерійських систем, 4 бойові броньовані машини, 3 танки та 1360 безпілотників оперативно тактичного рівня. Крім того, росіяни втратили 318 одиниць автомобільної техніки, 9 наземних роботизованих комплексів та 4 одиниці спеціальної техніки. Дані про втрати уточнюються. Служба безпеки України заочно повідомила про підозру 2 російським офіцерам, яких слідство вважає причетним до ракетного удару по Придніпровській теплоелектростанції у жовтні 2022 року. Йдеться про 2 капітанів Чорноморського флоту Росії. За даними слідства, один із них на той час був начальником штабу та першим заступником командира дивізії надводних кораблів, інший – командиром фрегата «Адмірал Макаров». Саме з цього корабля в жовтні 2022 року російські військові випустили 2 крилаті ракети «Калібр» по Придніпровській ТЕС. Слідчі встановили, що обидва офіцери командували цією атакою. Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора зібрала доказову базу щодо їхньої причетності. Підозри оголошено заочно. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 25, плюс 28 градусів. Вітер східний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм Докторов.UA.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
2: Знижки, що тішать. Уварус крем-сир Філадельфія зі знижкою 52%. Всього 99,90 за 195 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
5: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама на радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Іноді здається, що межа.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Понад 1 305 000 безкоштовних продуктових наборів отримали мешканці Кривого Рогу та внутрішньопереміщені особи з початку повномасштабної війни. Наразі у місті триває четверта цього року хвиля видачі гуманітарної допомоги. Загалом понад 25 тисяч родин криворіжців та ВПО вдруге у 2026 році отримують продуктові набори. На сьогодні вже видано майже 17 тисяч пакунків. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкол під час відвідування одного з пунктів видачі у Металургійному районі зазначив, що Кривий Ріг продовжує підтримувати людей попри складні умови воєнного часу. За його словами, у місті діє 50 видів прямої грошової допомоги, а також низка інших соціальних програм. Водночас вже готуються наступні 5-та та 6-та хвилі видачі продовольчої допомоги для мешканців міста та переселенців. Робота з підтримки людей триває щодня. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Знижки, що тішать. Уварус масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 42%. Всього 72,90 за 180 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: тільки ти. Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України, які віддали життя за нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Пам'ятаємо про кожного воїна, який не повернувся з поля бою, захищаючи рідну землю. Вони вистояли, щоб жила Україна. Вшануємо їхній подвиг, згадаємо тих, завдяки кому ми бачимо новий день. Слава героям! Вічна пам'ять! У програмі «Мовлення» внесено зміни.
1: Про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
2: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. «29 серпня Україна вшановує День пам'яті захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Цього дня ми схиляємо голови перед мужністю героїв, які віддали найдорожче – своє життя за свободу України. Пам'ятаємо кожного, хто боронив рідну землю, і висловлюємо щиру вдячність». За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами й артилерією Нікополь, Марганецьку і Покровську громади. Пошкоджено підприємство без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. На Київщині триває ліквідація наслідків нічної атаки Росії. У Бучанському районі внаслідок удару по складських об'єктах поблизу Житомирської траси загинули люди. Точна кількість жертв наразі не встановлена. На місці працюють рятувальники, поліцейські, медики та інші екстрені служби. Через пожежу з небезпечної зони евакуювали понад 200 людей, серед них дітей. У Бучанському районі також розгорнули оперативний штаб, який координує роботу служб та допомагає евакуйованим. Пожежу продовжують гасити. Влада повідомляє, що остаточні дані про кількість загиблих та інші наслідки атаки уточнюватимуть після завершення рятувальних робіт.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Був уражений безпілотником. На судні перебували 12 моряків, 8 українців та 4 громадян Азербайджану. Усіх вдалося врятувати. Один із моряків дістав поранення руки. Судно ходило під прапором Домініканської республіки та прямувало з українського порту Рені до Туреччини. Воно перевозило контейнери із цукром і горохом. За офіційними даними, легкозаймистих матеріалів на борту не було. 9 моряків доправили до Констанци, ще 3 – до Суліни. Румунська влада розпочала розслідування. Президент країни закликав не робити передчасних висновків, оскільки наразі невідомо, ким і яким саме дроном могло бути уражене судно. Російська армія за минулу добу втратила ще 1420 військових у війні проти України. Загальні бойові втрати особового складу армії Російської Федерації від початку повномасштабного вторгнення сягнуло близько 1 485 200 осіб. За даними Генерального штабу Збройних сил України, за добу українські військові також знищили або пошкодили 3 реактивні системи залпового вогню, 25 артилерійських систем, 4 бойові броньовані машини, 3 танки та 1360 безпілотників оперативно тактичного рівня. Крім того, росіяни втратили 318 одиниць автомобільної техніки, 9 наземних роботизованих комплексів та 4 одиниці спеціальної техніки. Дані про втрати уточнюються. Служба безпеки України заочно повідомила про підозру 2 російським офіцерам, яких слідство вважає причетним до ракетного удару по Придніпровській теплоелектростанції у жовтні 2022 року. Йдеться про 2 капітанів Чорноморського флоту Росії. За даними слідства, один із них на той час був начальником штабу та першим заступником командира дивізії надводних кораблів, інший – командиром фрегата «Адмірал Макаров». Саме з цього корабля в жовтні 2022 року російські військові випустили 2 крилаті ракети «Калібр» по Придніпровській ТЕС. Слідчі встановили, що обидва офіцери командували цією атакою. Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора зібрала доказову базу щодо їхньої причетності. Підозри оголошено заочно. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар.
2: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 25, плюс 28 градусів. Вітер східний до 3 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
4: Знижки, що тішать. Увару, сардельки кроха від Київський м'ясокомбінат зі знижкою 50%. Всього 11,99 за 100 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
6: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. Понад 1 305 000 безкоштовних продуктових наборів отримали мешканці Кривого Рогу та внутрішньопереміщені особи з початку повномасштабної війни. Наразі у місті триває четверта цього року хвиля видачі гуманітарної допомоги.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Майже 17 тисяч пакунків. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул під час відвідування одного з пунктів видачі у металургійному районі зазначив, що Кривий Ріг продовжує підтримувати людей, попри складні умови воєнного часу. За його словами, у місті діє 50 видів прямої грошової допомоги, а також низка інших соціальних програм. Водночас вже готуються наступні 5-та та 6-та хвилі видачі продовольчої допомоги для мешканців міста та переселенців. Робота з підтримкою людей триває щодня. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: бачу, я чую, як ти плачеш. Не знаю це навіть на смак. Припини сльози і дай мені руку. Будем слухати в темряві звуки.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Знижки, що тішать. Уварос, шоколад, Вері, Пері в асортименті зі знижкою 52%. Всього 82,90 за 285 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

9 серпня – День пам'яті захисників України, які віддали життя за нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Пам'ятаємо про кожного воїна, який не повернувся з поля бою, захищаючи рідну землю. Вони вистояли, щоб жила Україна. Вшануємо їхній подвиг, згадаємо тих, завдяки кому ми бачимо новий день. Слава героям! Вічна пам'ять! У програмі «Мовлення» внесено зміни –

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. 29 серпня Україна вшановує День пам'яті захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Цього дня ми схиляємо голови перед мужністю героїв, які віддали найдорожче – своє життя за свободу України. Пам'ятаємо кожного, хто боронив рідну землю, і висловлюємо щиру вдячність. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами й артилерією Нікополь, Марганецьку і Покровську громади. Пошкоджено підприємство без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Київщині триває ліквідація наслідків нічної атаки Росії. У Бучанському районі внаслідок удару по складських об'єктах поблизу Житомирської траси загинули люди. Точна кількість жертв наразі не встановлена. На місці працюють рятувальники, поліцейські, медики та інші екстрені служби. Через пожежу з небезпечної зони евакуювали понад 200 людей, серед них дітей. У Бучанському районі також розгорнули оперативний штаб, який координує роботу служб та допомагає евакуйованим. Пожежу продовжують гасити. Влада повідомляє, що остаточні дані про кількість загиблих та інші наслідки атаки уточнюватимуть після завершення рятувальних робіт. У Чорному морі загорілося та затонуло торговельне судно, яке перебувало у виключній економічній зоні Румунії. Екіпаж повідомив, що борт, ймовірно, був уражений безпілотником. На судні перебували 12 моряків, 8 українців та 4 громадян Азербайджану. Усіх вдалося врятувати. Один із моряків дістав поранення руки. Судно ходило під прапором Домініканської республіки та прямувало з українського порту Рені до Туреччини. Воно перевозило контейнери із цукром і горохом. За офіційними даними, легкозаймисто з тих матеріалів на борту не було. 9 моряків доправили до Констанци, ще 3 – до Суліни. Румунська влада розпочала розслідування. Президент країни закликав не робити передчасних висновків, оскільки наразі невідомо, ким і яким саме дроном могло бути уражене судно. Російська армія за минулу добу втратила ще 1420 військових у війні проти України. Загальні бойові втрати особового складу армії Російської Федерації від початку повномасштабного вторгнення сягнуло близько 1 485 200 осіб. За даними Генерального штабу Збройних сил України, за добу українські військові також знищили або пошкодили 3 реактивні системи залпового вогню, 25 артилерійських систем, 4 бойові бронювані машини, 3 танки та 1360 безпілотників оперативно тактичного рівня. Крім того, росіяни втратили 318 одиниць автомобільної техніки, 9 наземних роботизованих комплексів та 4 одиниці спеціальної техніки. Дані про втрати уточнюються. Служба безпеки України заочно повідомила про підозру 2 російським офіцерам, яких слідство вважає причетним до ракетного удару по Придніпровській теплоелектростанції у жовтні 2022 року. Йдеться про 2 капітанів Чорноморського флоту Росії. За даними слідства, один із них на той час був начальником штабу та першим заступником командира дивізії надводних кораблів, інший – командиром фрегата «Адмірал Макаров». Саме з цього корабля в жовтні 2022 року російські військові випустили 2 крилаті ракети «Калібр» по Придніпровській ТЕС. Слідчі встановили, що обидва офіцери командували цією атакою. Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора зібрала доказову базу щодо їхньої причетності. Підозри оголошено заочно. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 25, плюс 28 градусів. Вітер східний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
4: Знижки, що тішать. Уварус крем-сир Філадельфія зі знижкою 52%. Всього 99,90 за 195 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас, FM 102.3.
1: Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Знижки, що тішать. Уварус масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 42%. Всього 72,90 за 180 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: світла.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України, які віддали життя за нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Пам'ятаємо про кожного воїна, який не повернувся з поля бою. Захищаючи рідну землю, вони вистояли, щоб жила Україна. Шануємо їхній подвиг.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
0: Зміни. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. «29 серпня Україна вшановує День пам'яті захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Цього дня ми схиляємо голови перед мужністю героїв, які віддали найдорожче – своє життя за свободу України. Пам'ятаємо кожного, хто боронив рідну землю, і висловлюємо щиру вдячність». Україна візьме участь у неформальному засіданні глав МЗС країн Європейського Союзу, яке відбудеться 2 вересня в Дубліні, повідомляє «Укрінформ». Представника українського зовнішньополітичного відомства запросили до участі у зустрічі. Серед тем обговорення – подальша підтримка України, питання європейської та міжнародної безпеки. Також у вересні міністри закордонних справ країн ЄС планують обговорити можливість використання заморожених російських активів для допомоги Україні. В Україні вже доступні низка цифрових послуг у сфері охорони здоров'я. Зокрема, через кабінет пацієнта можна онлайн знайти сімейного лікаря, подати декларацію та переглянути свої дані, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. У деяких випадках є рецепт на ліки можна отримати дистанційно, якщо в електронній системі охорони здоров'я є необхідні медичні записи. Також за допомогою QR-коду можна порівняти ціни на рецептурні ліки в національному каталозі цін. Медичний висновок про тимчасову непрацездатність формує електронно, після чого дані передаються до пенсійного фонду для оформлення є-лікарняного. Для батьків новонароджених доступна послуга «Є-малятко» на основі медичного висновку про народження. Україна та Світовий банк обговорили додаткове фінансування житлових програм і відновлення пошкодженого житла. Серед пріоритетів – компенсації за зруйновані та пошкоджені будинки, житлові ваучери для ветеранів і комплексна відбудова багатоповерхівок, повідомляє «Інтерфакс Україна». Також сторони обговорили реформу житлової політики. Вона передбачає оновлення законодавства та створення єдиної інформаційної системи, яка допоможе державі бачити реальну потребу людей у житлі та наявний житловий фонд. Україна запропонувала Світовому банку долучитися до розвитку соціального житла у громадах. Крім того, розпочинається підготовка 6-ї оцінки збитків і потреб України. Її результати можуть стати основою для подальшого планування відновлення житлового сектору. Морозі створюють нові освітні можливості для дітей та молоді. У співпраці з Люксембургом у музичній школі номер 14 Покровського району облаштували цифровий простір. Він розпочне роботу з 1 вересня. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Лабораторія дасть змогу поєднати традиційну мистецьку освіту з цифровою графікою, дизайном, анімацією та тривимірним моделюванням. Сучасне обладнання також використовуватимуть для інтерактивних занять із музичних дисциплін. Для безпечного навчання укриття створили у 18 мистецьких школах міста, де навчаються близько 6,5 тисяч дітей. Загалом за час повномасштабної війни в Україні створили майже 200 освітніх просторів. Серед них STEM-лабораторії, цифрові простори та навчально-практичні центри. У Кривому Розі продовжують модернізувати міський транспорт. Від початку повномасштабної війни у місті виготовили 23 тролейбуси, зокрема обладнані дизель-генераторними установками. До кінця року планують виготовити ще 3. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На міські маршрути вийшов уже 12-й фактично новий трамвай, створений криворізькими майстрами з початку війни. У ньому замінили кузов, двигуни та електричне обладнання. Салон оснащений кондиціонером у кабіні водія, системою відеоспостереження та USB-портами для зарядження гаджетів. Проїзд у комунальному транспорті Кривого Рогу залишається безкоштовним. Для сім'ї з трьох людей це може становити близько 27 тисяч гривень економії на рік. Попри нестачу працівників та інші труднощі, у місті планують і надалі оновлювати транспортну інфраструктуру. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 25, плюс 28 градусів. Вітер східний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: стороні.
1: Реклама на радіо Кривбас.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Хочеться так, щоб комфортно.
5: Хочеться, щоб надійно.
6: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
7: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
8: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
9: Вікна «Конкорд». Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
10: Нове Сільпо всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
1: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Знижки, що тішать. Увару, сардельки кроха від Київський м'ясокомбінат зі знижкою 50%. Всього 11,99 за 100 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама.

0: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які віддали життя за нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Пам'ятаємо про кожного воїна, який не повернувся з поля бою, захищаючи рідну землю. Вони вистояли, щоб жила Україна. Вшануємо їхній подвиг, згадаємо тих, завдяки кому ми бачимо новий день. Слава героям! Вічна пам'ять! У програмі «Вмовлення» внесено зміни. Про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. «29 серпня Україна вшановує День пам'яті захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Цього дня ми схиляємо голови перед мужністю героїв, які віддали найдорожче – своє життя за свободу України. Пам'ятаємо кожного, хто боронив рідну землю, і висловлюємо щиру вдячність». Україна візьме участь у неформальному засіданні глав МЗС країн Європейського Союзу, яке відбудеться 2 вересня в Дубліні, повідомляє «Укрінформ». Представника українського зовнішньополітичного відомства запросили до участі у зустрічі. Серед тем обговорення – подальша підтримка України, питання європейської та міжнародної безпеки. Також у вересні міністри закордонних справ країн ЄС планують обговорити можливість використання заморожених російських активів для допомоги Україні. В Україні вже доступні низка цифрових послуг у сфері охорони здоров'я. Зокрема, через кабінет пацієнта можна онлайн знайти сімейного лікаря, подати декларацію та переглянути свої дані, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. У деяких випадках є рецепт на ліки можна отримати дистанційно, якщо в електронній системі охорони здоров'я є необхідні медичні записи. Також за допомогою QR-коду можна порівняти ціни на рецептурні ліки в національному каталозі цін. Медичний висновок про тимчасову непрацездатність формує електронно, після чого дані передаються до пенсійного фонду для оформлення є-лікарняного. Для батьків новонароджених доступна послуга «Є-малятко» на основі медичного висновку про народження. Україна та Світовий банк обговорили додаткове фінансування житлових програм і відновлення пошкодженого житла. Серед пріоритетів – компенсації за зруйновані та пошкоджені будинки, житлові ваучери для ветеранів і комплексна відбудова багатоповерхівок, повідомляє «Інтерфакс Україна». Також сторони обговорили реформу житлової політики. Вона передбачає оновлення законодавства та створення єдиної інформаційної системи, яка допоможе державі бачити реальну потребу людей у житлі та наявний житловий фонд. Україна запропонувала Світовому банку долучитися до розвитку соціального житла у громадах. Крім того, розпочинається підготовка 6-ї оцінки збитків і потреб України. Її результати можуть стати основою для подальшого планування відновлення житлового сектору. Морозі створюють нові освітні можливості для дітей та молоді. У співпраці з Люксембургом у музичній школі номер 14 Покровського району облаштували цифровий простір. Він розпочне роботу з 1 вересня. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Лабораторія дасть змогу поєднати традиційну мистецьку освіту з цифровою графікою, дизайном, анімацією та тривимірним моделюванням. Сучасне обладнання також використовуватимуть для інтерактивних занять із музичних дисциплін. Для безпечного навчання укриття створили у 18 мистецьких школах міста, де навчаються близько 6,5 тисяч дітей. Загалом за час повномасштабної війни в Україні створили майже 200 освітніх просторів. Серед них STEM-лабораторії, цифрові простори та навчально-практичні центри. В морозі продовжують модернізувати міський транспорт. Від початку повномасштабної війни у місті виготовили 23 тролейбуси, зокрема обладнані дизель-генераторними установками. До кінця року планують виготовити ще 3. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На міські маршрути вийшов уже 12-й фактично новий трамвай, створений криворізькими майстрами з початку війни. У ньому замінили кузов, двигуни та електричне обладнання. Салон оснащений кондиціонером у кабіні водія, системою відео відеоспостереження та USB-портами для зарядження гаджетів. Проїзд у комунальному транспорті Кривого Рогу залишається безкоштовним. Для сім'ї з трьох людей це може становити близько 27 тисяч гривень економії на рік. Попри нестачу працівників та інші труднощі, у місті планують і надалі...
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 25, плюс 28 градусів. Вітер східний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander, яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
4: Знижки, що тішать. Уварос, шоколад, Вері, Пері в асортименті зі знижкою 52%. Всього 82,90 за 285 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 2207. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
6: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Метал Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
1: Знижки, що тішать. Уварус крем-сир Філадельфія зі знижкою 52%. Всього 99,90 за 195 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2020.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: 60 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України, які віддали життя за нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Пам'ятаємо про кожного воїна, який не повернувся з поля бою, захищаючи рідну землю. Вони вистояли, щоб жила Україна. Вшануємо їхній подвиг, згадаємо тих, завдяки кому ми бачимо новий день. Слава героям! Вічна пам'ять! У програмі «Мовлення» внесено зміни. Про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. «29 серпня Україна вшановує День пам'яті захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Цього дня ми схиляємо голови.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було».
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має суттєво наростити кількість безпілотників для ударів по території Росії. За його словами, нині сили оборони застосовують понад 300 таких дронів щодня. Збільшення їхньої кількості пов'язують із посиленням російських атак по Україні. Також доручено пришвидшити виробництво дронів-перехоплювачів для протидії російським безпілотникам. Україна й надалі планує завдавати ударів по військових і логістичних об'єктах на території Росії. Україна звернулася до Міжнародної спілки електрозв'язку ООН із проханням виключити свою територію із зон покриття російської військової супутникової системи «Рассвіт», повідомляє «Укрінформ». Відповідну ноту передали до Бюро радіозв'язку Міжнародної спілки електрозв'язку через українське представництво в Женеві. Українська сторона вважає, що використання російських військових супутників над територією України не має цивільних цілей і має сприяти воєнним діям Росії. Київ закликає міжнародних партнерів підтримати цю позицію та вжити заходів для блокування роботи системи над Україною та територіями інших держав. Першого вересня правила мобілізації в Україні не змінюються. Під час дії воєнного стану призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, якщо вони придатні до служби та не мають відстрочки чи бронювання, повідомляє УНІАН. Першочергово можуть залучати людей із необхідними для війська спеціальностями – операторів безпілотників, артилерістів, зв'язківців, медиків, водіїв та інших фахівців. Наразі обговорюється можливість обмежити мобілізацію чоловіків віком 50-55 років, однак остаточного рішення немає. Нижню межу призову нижче 25 років змінювати не планують. Інформація про нібито підготовку примусової мобілізації жінок не відповідає дійсності. Жінки можуть долучатися до сил оборони лише добровільно. В морозі продовжують діяти понад 50 видів соціальної підтримки мешканців. Це прямі виплати з міського бюджету, безкоштовні продуктові набори та проїзд у комунальному транспорті. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У серпні грошову допомогу отримують ще понад 2000 криворіжців. Загалом від початку року матеріальну допомогу та компенсації вже отримали 18 тисяч жителів. Окремо місто допомагає мешканцям, чиє житло постраждало через ворожі удари. Від початку року виплати на відновлення пошкоджених осель отримали майже 1800 людей. У Кривому Розі щодня доступні близько 500 актуальних вакансій. Місто разом із Центром зайнятості допомагає мешканцям, ветеранам та внутрішньо переміщеним людям знайти роботу, а також підтримує розвиток підприємництва. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Від початку року послугами з працевлаштування скористалися майже 7 тисяч людей. Понад половина з них уже знайшли роботу. Також сотні безробітних пройшли професійне навчання та перепідготовку. Окремо підтримують ветеранів і ВПО, проводять навчання, консультації та зустрічі. Підприємцям допомагають залучати грантові кошти та створювати нові робочі місця. Також у місті діє проєкт безкоштовного навчання жінок професіям, де традиційно працювали переважно чоловіки. Після підготовки учасниці отримують можливість працевлаштуватися на комунальних підприємствах. По поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 30 серпня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 16, в день плюс 28 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
4: Знижки, що тішать. Уварус масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 42%. Всього 72,90 за 180 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-2207. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
0: Реклама.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі на маршрути вийшов ще один оновлений трамвай. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул наголосив, це вже 12-й фактично новий трамвай, створений нашими криворізькими майстрами з початку повномасштабної війни. Вони реально круті. У вагоні повністю оновлено кузов, двигуни та електрообладнання. Для комфорту пасажирів встановлено сучасний салон, систему відеонагляду та USB-порти для зарядки гаджетів. А в кабіні водія працює кондиціонер. Попри всі труднощі, місто продовжує модернізувати комунальний транспорт. Цей трамвай, як і всі 173 одиниці комунального транспорту, які сьогодні вийшли на лінії міста, безкоштовний для пасажирів. Ми зберігаємо для криворізьків цю програму, як би не було складно, зазначив Олександр Вілкул. Щороку комунальний транспорт перевозить близько 87 мільйонів пасажирів, допомагаючи містянам суттєво економити сімейний бюджет. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Знижки, що тішать. Увару, сардельки кроха від Київський м'ясокомбінат зі знижкою 50%. Всього 11,99 за 100 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама на радіо Кривбас.

0: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які віддали життя за нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Пам'ятаємо про кожного воїна, який не повернувся з поля бою, захищаючи рідну землю. Вони вистояли, щоб жила Україна. Вшануємо їхній подвиг, згадаємо тих, завдяки кому ми бачимо новий день. Слава героям! Вічна пам'ять! У програмі «Мовлення» внесено зміни. Про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. «29 серпня Україна вшановує День пам'яті захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Цього дня ми схиляємо голови перед мужністю героїв, які віддали найдорожче – своє життя за свободу України. Пам'ятаємо кожного, хто боронив рідну землю, і висловлюємо щиру вдячність». Україна візьме участь у неформальному засіданні глав МЗС країн Європейського Союзу, яке відбудеться 2 вересня в Дубліні, повідомляє «Укрінформ». Представника українського зовнішньополітичного відомства запросили до участі у зустрічі. Серед тем обговорення – подальша підтримка України, питання європейської та міжнародної безпеки. Також у вересні міністри закордонних справ країн ЄС планують обговорити можливість використання заморожених російських активів для допомоги Україні. В Україні вже доступні низка цифрових послуг у сфері охорони здоров'я. Зокрема, через кабінет пацієнта можна онлайн знайти сімейного лікаря, подати декларацію та переглянути свої дані, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. У деяких випадках є рецепт на ліки можна отримати дистанційно, якщо в електронній системі охорони здоров'я є необхідні медичні записи. Також за допомогою QR-коду можна порівняти ціни на рецептурні ліки в національному каталозі цін. Медичний висновок про тимчасову непрацездатність формує електронно, після чого дані передаються до пенсійного фонду для оформлення єлікарняного. Для батьків новонароджених доступна послуга «Є-малятко» на основі медичного висновку про народження. Україна та Світовий банк обговорили додаткове фінансування житлових програм і відновлення пошкодженого житла. Серед пріоритетів – компенсації за зруйновані та пошкоджені будинки, житлові ваучери для ветеранів і комплексна відбудова багатоповерхівок, повідомляє «Інтерфакс Україна». Також сторони обговорили реформу житлової політики. Вона передбачає оновлення законодавства та створення єдиної інформаційної системи, яка допоможе державі бачити реальну потребу людей у житлі та наявний житловий фонд. Україна запропонувала Світовому банку долучитися до розвитку соціального житла у громадах. Крім того, розпочинається підготовка 6-ї оцінки збитків і потреб України. Її результати можуть стати основою для подальшого планування відновлення житлового сектору. В морозі створюють нові освітні можливості для дітей та молоді. У співпраці з Люксембургом у музичній школі номер 14 Покровського району облаштували цифровий простір. Він розпочне роботу з 1 вересня. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Лабораторія дасть змогу поєднати традиційну мистецьку освіту з цифровою графікою, дизайном, анімацією та тривимірним моделюванням. Сучасне обладнання також використовуватимуть для інтерактивних занять із музичних дисциплін. Для безпечного навчання укриття створили у 18 мистецьких школах міста, де навчаються близько 6,5 тисяч дітей. Загалом за час повномасштабної війни в Україні створили майже 200 освітніх просторів. Серед них STEM-лабораторії, цифрові простори та навчально-практичні центри. У Кривому Розі продовжують модернізувати міський транспорт. Від початку повномасштабної війни у місті виготовили 23 тролейбуси, зокрема обладнані дизель-генераторними установками. До кінця року планують виготовити ще 3. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На міські маршрути вийшов уже 12-й фактично новий трамвай, створений криворізькими майстрами з початку війни. У ньому замінили кузов, двигуни та електричне обладнання. Салон оснащений кондиціонером у кабіні водія, системою відео відеоспостереження та USB-портами для зарядження гаджетів. Проїзд у комунальному транспорті Кривого Рогу залишається безкоштовним. Для сім'ї з трьох людей це може становити близько 27 тисяч гривень економії на рік. Попри нестачу працівників та інші труднощі, у місті планують і надалі оновлювати транспортну інфраструктуру. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 25, плюс 28 градусів. Вітер східний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Знижки, що тішать. Уварус крем-сир Філадельфія зі знижкою 52%. Всього 99,90 за 195 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі на маршрути вийшов ще один оновлений трамвай. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул наголосив, це вже 12-й фактично новий трамвай, створений нашими криворізькими майстрами з початку повномасштабної війни. Вони реально круті. У вагоні повністю оновлено кузов, двигуни та електрообладнання. Для комфорту пасажирів встановлено сучасний салон, систему відеонагляду та USB-порти для зарядки гаджетів. А в кабіні водія працює кондиціонер. Попри всі труднощі, місто продовжує модернізувати комунальний транспорт. Цей трамвай, як і всі 173 одиниці комунального транспорту, які сьогодні вийшли на лінії міста, безкоштовний для пасажирів. Ми зберігаємо для криворізьків цю програму, як би не було складно, зазначив Олександр Вілкул. Щороку комунальний транспорт перевозить близько 87 мільйонів пасажирів, допомагаючи містянам суттєво економити сімейний бюджет. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Знижки, що тішать. Уварос, шоколад, Вері, Пері в асортименті зі знижкою 52%. Всього 82,90 за 285 грамів. Акція діє з 27 серпня до 2 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-2207. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України, які віддали життя за нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Пам'ятаємо про кожного воїна, який не повернувся з поля бою, захищаючи рідну землю. Вони вистояли, щоб жила Україна. Вшануємо їхній подвиг, згадаємо тих, завдяки кому ми бачимо новий день. Слава героям! Вічна пам'ять! У програмі «Мовлення» внесено зміни. Про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Двадцять 9 серпня Україна вшановує День пам'яті захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Цього дня ми схиляємо голови перед мужністю героїв, які віддали найдорожче – своє життя за свободу України. Пам'ятаємо кожного, хто боронив рідну землю, і висловлюємо щиру вдячність. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має суттєво наростити кількість безпілотників для ударів по території Росії. За його словами, нині сили оборони застосовують понад 300 таких дронів щодня. Збільшення їхньої кількості пов'язують із посиленням російських атак по Україні. Також доручено пришвидшити виробництво дронів-перехоплювачів для протидії російським безпілотникам. Україна й надалі планує завдавати ударів по військових і логістичних об'єктах на території Росії. Україна звернулася до Міжнародної спілки електрозв'язку ООН із проханням виключити свою територію із зон покриття російської військової супутникової системи «Рассвіт», повідомляє «Укрінформ». Відповідну ноту передали до бюро радіозв'язку Міжнародної спілки електрозв'язку через українське представництво в Женеві. Українська сторона вважає, що використання російських військових супутників над територією України не має цивільних цілей і має сприяти воєнним діям Росії. Київ закликає міжнародних партнерів підтримати цю позицію та вжити заходів для блокування роботи системи над Україною та територіями інших держав. Першого вересня правила мобілізації в Україні не змінюються. Під час дії воєнного стану призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, якщо вони придатні до служби та не мають відстрочки чи бронювання, повідомляє УНІАН. Першочергово можуть залучати людей із необхідними для війська спеціальностями – операторів безпілотників, артилерістів, зв'язківців, медиків, водіїв та інших фахівців. Наразі обговорюється можливість обмежити мобілізацію чоловіків віком 50-55 років, однак остаточного рішення немає. Нижню межу призову нижче 25 років змінювати не планують. Інформація про нібито підготовку примусової мобілізації жінок не відповідає дійсності. Жінки можуть долучатися до сил оборони лише добровільно. В Кривому Розі продовжують діяти понад 50 видів соціальної підтримки мешканців. Це прямі виплати з міського бюджету, безкоштовні продуктові набори та проїзд у комунальному транспорті. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У серпні грошову допомогу отримують ще понад 2000 криворіжців. Загалом від початку року матеріальну допомогу та компенсації вже отримали 18 тисяч жителів. Окремо місто допомагає мешканцям, чиє житло постраждало через ворожі удари. Від початку року виплати на відновлення пошкоджених осель отримали майже 1800 людей. У Кривому Розі щодня доступні близько 500 актуальних вакансій. Місто разом із Центром зайнятості допомагає мешканцям, ветеранам та внутрішньо переміщеним людям знайти роботу, а також підтримує розвиток підприємництва. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Від початку року послугами з працевлаштування скористалися майже 7 тисяч людей. Понад половина з них уже знайшли роботу. Також сотні безробітних пройшли професійне навчання та перепідготовку. Окремо підтримують ветеранів і ВПО, проводять навчання, консультації та зустрічі. Підприємцям допомагають залучати грантові кошти та створювати нові робочі місця. Також у місті діє проєкт безкоштовного навчання жінок професіям, де традиційно працювали переважно чоловіки. Після підготовки учасниці отримують можливість працевлаштуватися на комунальних підприємствах. поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 30 серпня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 16, вдень плюс 28 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
4: Нове сільпо всім! Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама на радіо Кривбас. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
5: Повернутися додому після війни. Здається, саме це і є найважливішою перемогою. Але дуже часто найскладніше починається вже після. Знову навчитися жити поруч із родиною. Знову відчути підтримку. Знову повірити у власні сили. Іноді зробити цей перший крок допомагає саме спорт. А коли поруч найрідніші люди, цей шлях стає трохи легшим. Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі «Питання дня». Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо Кривбас, а також наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на першому місці. У студії Ірина Батуріна. І сьогодні наш гість Валерій Катькін, капітан команди «Нескорені» Кривий Ріг, учасник бойових дій АТО та російсько-української війни. Він розповість унікальний проєкт «Veterans Family Games», що вже четвертий рік об'єднує ветеранів, військовослужбовців та їхні родини навколо спорту, підтримки і нових можливостей. Пане Валерію, щиро вітаю вас у нашій студії.
6: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Коли ми чуємо слово «змагання», одразу уявляємо медалі, кубки і перемоги. Але мені здається, що «Veterans Family Games» – це значно більше, ніж просто спорт. Це історія про людей, які після війни вчаться жити по-новому. І саме з цього хотілося б почати нашу розмову. Як народилася ідея створення міських спортивних ігор «Veterans Family Games»?
6: Ще раз доброго дня. Ну, я хочу сказати, що це, ви були праві, що це не спорт, а це така спортивна реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою, боротьба з тим, що ти приніс війни. Тобто поранення кінцівки, поранення спини, контузія та інші такі важкі захворювання. Тобто ти пішов на війну одною людиною, прийшов іншою людиною. Тобто в тебе є такі вади і стан психологічний, і травми кінцівок, і багато. Тобто спорт, він повертає, спорт реабілітація, він тебе лікує і допомагає жити і перейти в цивільне життя.
5: Адаптуватися до нього.
6: Так. Тобто це спорт адаптивний, в першу чергу.
5: Мені здається, будь-який великий проект починається з однієї ідеї. І дуже цікаво, як вона перетворилася на масштабний міський рух. Чому було принципово важливо зробити ці ігри саме сімейними?
6: Ну, по-перше, я хочу сказати, що триває війна. Була АТО, зараз війна триває. Тобто багато хлопців, юнаків, батьків зараз воюють з таким важким ворогом. А тут їхні дружини, діти, батьки туди їх чекають. Я всім це кажу, що у нас така дуже така потужна підтримка Рада оборони міста, тим, хто на війні, тим, хто після війни і тим, хто під час війни. Тобто тут батько на війні, а тут чекає його донька, дружина, родина чекає. І це одна з допомог нашого міста тим, хто дійсно зараз цього потребує.
5: Як ви вважаєте, чому саме підтримка дружини, дітей чи батьків настільки важлива для ветерана після повернення з війни?
6: У нас підтримка є місцева, така дуже-подуже підтримка. У нас підтримка є державна. Але твій батько, мати, дружина – це твої такі, самі такі близенькі твої. Це твоє друге я. Вони тебе проважали, вони тебе чекають. І вони були з тобою поруч все своє життя. Тобто без них ми нічого. І коли ми пішли на війну, я і мої побратими, і багато хлопців, ми розуміємо, що в першу чергу це моя земля, тут мої діти, тут мої батьки, і це моє місто. І це така мотивація, в першу чергу.
5: Так, і це унікальний такий проєкт. Наскільки я знаю, Кривий Ріг сьогодні є єдиним містом в Україні, де ветерани беруть участь в спортивних змаганнях разом із родинами.
6: Так, так. Тобто ми вже майже четвертий рік, ми створили нашу таку подушну команду. Це була ініціатива особисто Арсана Юрійовича Вілкула, Олександра Піскуна, нашого куратора нашої команди. Це та людина, який приклад для всіх. Тобто він під час ще АТО, він отримав таке важке, отримав поранення. Він не покорився, він не зламався, він не скорився. І він особисто показує приклад, як треба жити, виживати і працювати. І тобто ми вже проводимо ці змагання четвертий рік в нашому місті. Ми також виїжджаємо по різним місцям України та за кордоном. Ми вже знаємо один одного в обличчя, тобто спортсменів, ветеранів війни. Вони кажуть, да, ви другі, у вас це по-іншому в вашому місті. У вас не так, як у всіх. Тобто у вас є підтримка, у вас є такі унікальні ігри Family Games, тобто де можуть мати участь і діти, і батьки, і твої всі рідні. І тобто у вас така гарна форма спортивна, у вас така потужна підтримка, є автобуси, і спортивний інвентар, і багато. Тобто я цим пишаюсь, тому що я в цій команді, я в цьому місті, і тому що ми займаємось цим.
5: Дійсно, вже триває четвертий сезон Veterans Family Games. Якщо озирнутися назад, що найбільше змінилося за ці роки?
6: Ну, перше змінилося те, що у нас з кожним змаганням у нас все більше до нас людей долучаються. І дітей, і батьків, і самих учасників бойових дій. Ми всі розуміємо, що у нас на Гостомісті дуже багато тисяч тих, хто вже війну пройшов, тих, хто ветерани війни. Ну це, я хочу сказати, що це такий важкий дуже труд учасника бойових дій після війни, його втягнути в цю реабілітацію. Тобто він пройшов, у нього така велика травма, психологічна травма. Ну але ми працюємо, ми цим займаємось. Тобто я особисто, наша команда, ми разом шукаємо хлопців, виїжджаємо по лікарням і спілкуємось, агітуємо і втягуємо.
5: Це вже не просто спортивні старти, це така велика спільнота людей.
6: Знаєте, це вже наше життя. Ми збираємось, ми спілкуємося, ми один одного підтримуємо. У нас є свої спортивні групи, у нас є свої странички, які різноманітні. Тобто ми знаємо кожного, ми знаємо у кожного, яка є проблема, чим допомогти, допустим, що підказати. Ми займаємось, ми тренуємось, ми готуємось, що виступати.
5: Підтримка і комунікація – це дуже
6: так,
5: важливо.
6: Так, так, це дуже-дуже важливо. Тобто це така важлива перезагрузка, в першу чергу.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Наскільки масштабним є проєкт сьогодні? Скільки видів спорту охоплює програма? Та скільки ветеранів уже стали її учасниками цього року?
6: Ой, у нас у цьому році буде більше, ніж 20 змагань. І змагання у нас різні. От таких цікавих змагань, так сказати, таких командах, як футбол, адаптивний футбол, волейбол сидячи. Це такі ігри командні. До таких, як пітанг, така цікава ігра, така доступна. Така, як стрільба з лука, кульова стрільба, шашки, шахмати, нарди. Коли ми закриваємо сезон наш спортивний, актив нашої команди, ми разом збираємося, у нас такий йде аналіз, ага, як пройшло, що погане, що гарне. І кожного року ми ще додаємо такі нові цікаві види спорту до нашої такої програми.
5: А в цьому році це був який вид спорту?
6: У цьому році ми додали до нашої програми такі цікаві види спорту, як армліфтинг. Тобто це такий спорт силовий, це гірявий спорт, це також такий спорт, такий цікавий. Це такий спорт армрестлінг. Ці від спорту вони зайшли, вони собі гарно показали, і був такий попит.
5: Найпопулярніші, які види спорту обирають ветерани?
6: Кожне змагання це такий спортивний аншлаг. Тобто хлопці йдуть, хлопці змагаються, хлопці виступають і себе хлопці показують. Ну але да, звісно, що такий масовий спорт це футбол. Футзал, тобто там багато учасників бойових дій, там родин, такі, як волейбол сидячі. Тобто це такий спорт адаптивний. Тобто ми граємо, це гра команда, це командний дух. Тобто там одна на всіх перемога і одна на всіх поразка. І, до речі, хочу сказати, що зараз триває в нашій державі чемпіонат України з волейболу сидячі. Наша команда нашого міста, вона повернулась в неділю з міста Тернопіль. От, ми отримали одну поразку, і ми отримали дві перемоги. І до цього у нас ще були змагання в місті Полтава, в місті Черкаси. І попереду у нас буде фінал в кінці липня, фінальні ігри з волейболу сидячи в місті Одеса.
5: Чудові результати, бажаємо успіхів і пишаємося.
6: Дякую.
5: Для багатьох людей цифри – це статистика. А для вас понад 1500 учасників – це що?
6: Ну, це, я вважаю, що це і багато, і дуже мало. Тобто, да, це багато, це круто, але у нас знаходиться дуже дуже багато тисяч в нашому місті відвідання війни, яким це потрібно, яким це треба. От. Ну, але це дуже важко їх підняти з ліжка, витягнути зі своїх проблем психологічних. Ми це показуємо, як це можна, як воно було, як воно сталося після поранення і після спортивної реабілітації.
5: А чи є підтримка психологічна?
6: У нас є підтримка психологічна, у нас є психологи, у нас є спортивні лікарі. Тобто ті, хто пройшли війну, вони підкажуть, вони дадуть таку важливу пораду.
5: Мотивацію.
6: Мотивацію, так. Да. Тобто дивись, що воно було і що воно сталося.
5: Особистий приклад – це дуже велике значення має.
6: Особисто я хочу сказати, що я під час бойових дій на Херсонщині я отримав важке поранення в ліву кінцівку. Тобто моя рука ліва, вона майже не працювала. Але такий вид спорту, як волейбол свідячий, як плавання. Тобто я на себе показував, що як воно було, як воно сталося. Да. Моя рука ще так погано працює, але вона не така, яка була до спорту.
5: Як ви особисто визначаєте успіх цього проєкту?
6: Ну, це велика кількість людей, тому що вони прийшли, це такі улипки, це таке гарне спілкування, підтримка.
5: Кількість проведених турнірів можете згадати?
6: Ой, ви знаєте, їх така була велика купа, що я вже просто вже збиваюся. Тобто у нас є такі змагання, як наші місцеві, які у нас проводить Рада оборони міста кожні два тижні, такі у нас змагання, як виїзні. Тобто ми займаємось, ми гуртуємось, ми разом виїжджаємо в різні місця. От такий приклад, минулого суботи неділя. У нас були змагання міста Тернопіль, у нас було змагання місто Київ, у нас було змагання місто Львів. Тобто очі у нас розбігаються. І у нас було змагання міста Кривий Ріг. Тобто підтримка держави, підтримка міста. Ну, я вважаю, що все час дуже важливо.
5: Як ви все встигаєте? Ось як
6: на жаль, ми все не встигаємо. На жаль, тобто один день і багато всього цікавого. Але перше, це наше місто, наше місцеве змагання. Тобто ми тут займаємося, ми показуємо своїм землякам, що воно таке воно є. Ви до нас, хлопці, долучайтесь і приходьте.
5: А чи пам'ятаєте ви момент, коли зрозуміли? Так, усе це ми робимо не дарма.
6: Ну, я коли я після важкого особистого поранення, тобто я великий час лікувався. Потім ми прийшли в такий спорт, як реабілітація. Я зрозумів, що це воно таке важливо, це цікаво. Як я було багато хлопців, такі, як і Олег Должок, і Олександр Піскун, і Василь Стуженка, і багато-багато хлопців, які вони долучились з перших днів нашого спортивного руху. І ми показуємо собою, що хлопці, воно було, воно є, і так воно сталося. Так воно буде краще.
5: Так, саме такі історії, вони найкраще показують справжню цінність.
6: Це твій особистий приклад і твоїх друзів, та їх побратимих.
5: Дійсно, іноді от одна посмішка, якась підтримка означає багато.
6: Да. Коли у нас є змагання, у нас такі спортивні спори, у нас така спортивна боротьба, у нас така злость, і у нас як спортивна. Але коли у нас футбольний матч закінчився, ми потім всі обнімаємось, ми всі улибаємось. Каже, да, це була боротьба, переміг сильніший. Тобто ми прийшли з посмішкою і ми вийшли.
5: Так, іноді посмішка, вона означає
6: вона
5: значно більше, ніж десятки спортивних нагород.
6: Так, вона лікує.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про проєкт «Veterans Family Games», який допомагає ветеранам і їхнім родинам знаходити підтримку, відновлюватися та повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Повернутися додому після війни – це лише початок нового етапу життя. І дуже часто найважча боротьба відбувається вже не на полі бою, а всередині людини. Саме тому деталі більше фахівців говорять про спорт як про один з найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації. Чому це працює? Як змінюються ветерани після перших тренувань? І яку роль у цьому процесі відіграє родина? Про це поговоримо вже за мить. Пане Валерію, коли ми говоримо про спорт, більшість із нас уявляє фізичні навантаження, тренування, змагання. Але для ветеранів це часто значно більше. Це можливість знову відчути себе частиною команди, знайти нове коло спілкування і повернутися до активного життя. Чому саме спорт сьогодні вважають одним із найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації ветеранів?
6: Ну, як ви сказали, що це як і реабілітація психологічна, реабілітація фізична. Така дуже така підтримка наших родин, тобто у нас багато очень учасників бойових дій, вони змагаються, вони тренуються зі своєю дружиною, зі своєю донькою, зі своїм сином. Вони змагаються волейбол, футбол, плавання, настільний теніс. Тобто ми разом, тобто у нас дружина потужна, така сила нескорені і команда потужна ми.
5: Мені здається, іноді спорт лікує не лише тіло, так, а й допомагає людині знову повірити в себе.
6: Так, да, тобто да, то сюди була хвороба, ти себе переміг, це боротьба зі своєю хворобою.
5: А які зміни ви найчастіше помічаєте у ветеранах після кількох місяців участі у проєкті?
6: Ну, у кожного своя травма, у кожного свої такі вади по здоров'ю, але він займається, він стає іншою людиною. Тобто спілкування, він себе відкриває, він сам відкривається. Я вважаю, що це важливий такий крок в житті кожного.
5: А чи можете пригадати історію одного учасника, яка особливо вас вразила?
6: Ну, кожна така судьба унікальна. У нас є такий в команді, як Василь Стуженко. Тобто він отримав важку поранення ще під час АТО. У нього травма кінцівок. Але він гарно з лука стріляє. Він вже обігав багато країн світу. От, по такому віду спорту. Це наш Олександр Піскун, який також під час АТО отримав важке поранення. Але він не скорився, він не зламався. Він в команді нашої куратор. І він також виступає багатьом видом спорту. Це і настільний теніс, це і стрільба з лука, ну і багато. Тобто от це такі одні такі приклади, які вони є.
5: Такі історії, мабуть, є найкращим доказом того, так. Наскільки важливий цей проєкт.
6: Дивись на мене і роби краще за мене.
5: Часто кажуть, що на таких змаганнях люди знаходять не суперників, а нових друзів і побратимів. Наскільки важливо є саме ветеранська спільнота для психологічного відновлення?
6: Ну, після війни людина, вона вже друга людина. Да, вона вже цивільна, але вона пройшла багато чого. Ну, і це така перезагрузка, це таке важливе перезавантаження. Тобто ми один одного бачимо по очам, тобто у нас одна мова, ну, і ми так разом тримаємось.
5: І важливо не залишатися наодинці, так,
6: ні,
5: зі своїми переживаннями.
6: Ні, тільки так.
5: Чи був випадок, коли ветеран спочатку категорично відмовлявся брати участь в проєкті, а згодом став одним із найактивніших учасників?
6: У нас таких багато прикладів, тобто я не хочу, я не можу, це не моє. Я говорю, піди, зайди, подивись, да. От. І ми людей втягували, вони заходили, поки ми не хотіли, потім вони брали дружину, доньку. І разом вони йшли, виступали і займали такі гарні призові місця, як і місто Кривий Ріг, так і наші ігри всеукраїнські, інші ігри.
5: А що найчастіше говорять вам дружини або діти після завершення змагань?
6: Діти кажуть, а коли будуть ще змагання, да, які будуть ще змагання? Говорю, да, все буде, да, все гарно. Тобто після кожного сезону ми ретельно такі проводимо аналіз нашої програми спортивної. І ми додаємо ще багато цікавого ми додаємо.
5: А як змінюються стосунки всередині родини після того, як вони починають проводити час разом на таких заходах?
6: Стосунки вони ще так сильніше, вони свої родини їх скріпляють.
5: Іноді одна спільна проведена субота може зробити більше, ніж десятки років, так?
6: Так, звісно.
5: Сьогодні адаптивний спорт активно розвивається у всьому світі. Як ви вважаєте, чому саме спорт став одним із найефективніших інструментів повернення ветеранів до мирного життя?
6: Реабілітація – це по-перше. А друге – це спорт, здоровий образ життя. Тобто Кривий Ріг, екологія, тривоги постійно, це постійно ті вибухи. Тобто це така перезагрузка, я повторююсь.
5: Якщо сьогодні нас слухають дружини або рідні ветеранів, які ще не наважуються запропонувати їм долучитися до проєкту, що б ви хотіли сказати саме їм?
6: Хлопці, учасники бойових дій, їхні родини, долучайтесь, приходьте. У нас така гарна, потужна спортивна спільнота, ветеранська спільнота. Тобто в нас цікаво.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як спорт допомагає ветеранам і їхнім родинам повернутися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Сьогодні ми вже неодноразово говорили про Veterans Family Games. Це не просто професійний спорт, це про можливість зробити перший крок. Але у багатьох наших слухачів зараз, напевно, виникло практичне запитання. Як стати учасником цих ігор? Чи потрібно мати спортивну підготовку? Які дисципліни доступні? І чи справді кожен ветеран може знайти тут щось для себе? Про це поговоримо далі.
6: У нас в програмі Family Games у нас ідея більше, ніж 20 видів спорту. І у нас є така цікава, така важлива медична категоризація. Тобто у нас йде більш ніж 11 категорій учасників змагань. Тобто це спінальники, це травми спини, руки, ноги, позвоночника. Тобто учасник бойових дій, він приходить зі своєю справкою від лікаря, яка в нього травма, і він приймає участь в своїй категорії.
5: А чи обов'язково мати спортивний досвід або хорошу фізичну підготовку?
6: Ну, я повторюю, що тобто, це не спорт, це реабілітація, тобто це боротьба зі своєю хворобою.
5: Тобто головне – це бажання, а не спортивні
6: бажання
5: досягнення.
6: Бажання прийти, це показати.
5: А які види спорту сьогодні представлені у програмі, ми вже проговорили. Чи може кожен знайти дисципліну відповідно до своїх можливостей?
6: Звісно, так. Одним хлопцям вони полюбляють нарди, шашки, другі полюбляють футбол, волейбол. У одних гіревий спорт, силовий види спорту. Тобто такий великий спортивний спектр.
5: Багато хто може хвилюватися, що не впорається фізично. Як ви підтримуєте людей, які приходять уперше?
6: То, що ти зробив перший крок, це вже твоя перемога. Тобто ти прийшов, ти поучаствував, ти себе показав. показав, ти подивився на своїх побратимах, і це вже круто.
5: Чи є участь у Veterans Family Games безкоштовною?
6: Так, так, у нас участь безкоштовна, але у нас є така грошова мотивація. Тобто, хто займає перше місце, він отримує 5 тисяч гривень від ветерана оборони міста, друге місце 3 тисячі гривень, і третє місце 1000 гривень. Тобто така грошова фінансова мотивація. Вона невелика, але така дуже приємна.
5: Ну, мені здається, тут найбільша нагорода тут – це можливість відчути підтримку та знову повірити у власні сили.
6: Ти прийшов, тобто ти побачив своїх друзів, ти поспілкувався, ти обнявся, тобто, да, команди пограв, тобто, получив такий гарний заряд.
5: Кращі учасники можуть представляти Кривий Ріг на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. І вже багато таких змагань відбулося. Ми здобули гарні місця, і перші, і другі. Як ви оціните розвиток адаптивного спорту взагалі в Україні? І що далі буде? Veterans Family Games.
6: Ну, я вважаю, що наше місто, воно дуже багато робить. Також дуже багато змагань проводиться на теренах нашої держави. Ми приїхали, я повторююсь, з змагань з міста Тернопіль. У нас тепер були змагання з Вольвоксичі в місті Одеса. Це такий це спорт адаптивний командний.
5: Чи може досвід Кривого Рогу стати прикладом для інших міст України?
6: Наше змагання Veterans Family Games – це вже приклад того, що є в нашому місті. Тобто всі питають, а як, а що, а хто це? Каже, да, це наша рада бороди міста. Каже, да, у вас все круто з підтримкою місцевою.
5: Так.
6: І я хочу сказати, що наша місцева влада, наша рада оборони міста, вона підтримує і не ті, хто на війні, а ті, хто і після війни, і ті, хто зараз в тилу.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про Veterans Family Games – унікальний проєкт, який допомагає ветеранам і їхнім родинам повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Ми вже проговорили про те, як працює проєкт і чому він такий важливий. А тепер хочеться поговорити про найголовніше – про людей, заради яких він існує. Пане Валерію, знаєте, після сьогоднішньої розмови складається враження, що Veterans Family Games – це вже давно більше, ніж спортивний проєкт. Це спільнота людей, які підтримують один одного, і хочеться зрозуміти, що буде далі. Яким ви бачите Veterans Family Games через 5 років? Про що сьогодні найбільше мрієте як організатор?
6: Ну, я хочу, і комса хотять, щоб така у нас гарна, унікальна традиція, вона у нас йшла кожного року, щоб вже війна закінчилась, щоб всі наші друзі, побратими, вони повернулись, далі цим займались. Тобто це здоровий образ життя, це реабілітація.
5: Якби сьогодні будь-яке місто України звернулося до вас із проханням перейняти досвід Кривого Рогу, яку головну пораду б ви дали?
6: Це, повторюся, така у нас дуже підтримка місцева наших ветеранів. Вони у нас питають, вони спілкуються. Також наше місто, вона проводить змагання всеукраїнські. До нас виїжджають. Кажуть, да, у вас все тут
5: круто,
6: да, круто, гарно, да, не так, як у нас.
5: Чи достатньо сьогодні суспільство розуміє, через що проходять ветерани після повернення додому? Чого, на вашу думку, нам усім ще потрібно навчитися?
6: Я хочу сказати, що ми українці, війна не наша, але ми воюємо з ворогом, тобто ми воюємо за свою землю. Ми ніколи ні з ким не воювали, наша нація, але ми даємо такий потужний відпор нашому ворогу. Я хочу сказати, що ми всі вже хочемо миру.
5: Майбутнє важливіше навчитися не лише подякувати ветеранам, а й бути поруч з ними.
6: Так, так.
5: Як змінилося ваше особисте ставлення до ветеранів за роки робити у цьому проєкті? Що вони навчили особисто вас?
6: Підтримка взаємна, один одного.
5: А зараз невеличкий бліц. Пане Валерію, наша традиційна рубрика. Відповідайте перше, що спадає на думку. Спорт чи відпочинок?
6: Відпочинок.
5: Перемога чи участь у змаганнях?
6: Участь.
5: Родина чи команда?
6: Родина.
5: Одне слово, з яким у вас асоціюється Veterans Family Games?
6: Спорт.
5: І підтримка.
6: І підтримка, так.
5: Якість чи масштаб?
6: Масштаб.
5: Якщо зараз нас слухає ветеран, який щойно повернувся додому і поки що не готовий зробити перший крок на зустріч новому життю, що б ви хотіли сказати саме йому?
6: Прийди, подивись, і ти от нас уже не уйдеш без спорту.
5: Дякую, пане Валерію, за таку цікаву, щиру розмову. Сьогодні ми говорили про спорт, але, якщо чесно, мені здається, що ця програма була зовсім не про спорт. Вона була про людей, про підтримку, про родину і про те, що навіть після найважчих випробувань життя триває. Головне не залишатися наодинці. Нагадаю, сьогодні гостем програми «Питання дня» був Валерій Катькін. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також усім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. Бережіть себе, підтримуйте тих, хто поруч. І пам'ятайте, іноді один крок на зустріч новому життю може змінити дуже багато. До нових зустрічей!
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі на маршрути вийшов ще один оновлений трамвай. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул наголосив. Це вже 12-й фактично новий трамвай, створений нашими криворізькими майстрами з початку повномасштабної війни. Вони реально круті. У вагоні повністю оновлено кузов, двигуни та електрообладнання. Для комфорту пасажирів встановлено сучасний салон, систему відеонагляду та USB-порти для зарядки гаджетів. А в кабіні водія працює кондиціонер. Попри всі труднощі, місто продовжує модернізувати комунальний транспорт. Цей трамвай, як і всі 173 одиниці комунального транспорту, які сьогодні вийшли на лінії міста, безкоштовний для пасажирів. Ми зберігаємо для криворізьків цю програму, як би не було складно, зазначив Олександр Вілкул. Щороку комунальний транспорт перевозить близько 87 мільйонів пасажирів, допомагаючи містянам суттєво економити сімейний бюджет. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
2: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама.

0: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які віддали життя за нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Пам'ятаємо про кожного воїна, який не повернувся з поля бою, захищаючи рідну землю. Вони вистояли, щоб жила Україна. Вшануємо їхній подвиг, згадаємо тих, завдяки кому ми бачимо новий день. Слава героям! Вічна пам'ять! У програмі «Мовлення» внесено зміни. Про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. «29 серпня Україна вшановує День пам'яті захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Цього дня ми схиляємо голови перед мужністю героїв, які віддали найдорожче – своє життя за свободу України. Пам'ятаємо кожного, хто боронив рідну землю, і висловлюємо щиру вдячність». МАГАТЕ повідомило про три інциденти з безпілотниками на захопленій російськими військами Запорізькій атомній електростанції протягом кількох днів. Один із них стався поблизу ставка охолоджувача. Поранень зазнали двоє працівників станцій. Наступного дня два безпілотники влучили в об'єкти на території ЗАЕС. Один вибухнув біля сухого сховища відпрацьованого ядерного палива, інший пошкодив зрошувальну систему енергоблоків. За даними МАГАТЕ, радіаційний фон на станції залишається в нормі. Агентство закликало до максимальної військової стриманості, щоб не допустити ядерної аварії. Україна достроково виконала базовий план накопичення газу для опалювального сезону 2026-2027 років. У підземних сховищах уже є необхідний запас. Його сформували на місяць раніше від запланованого. Цього вдалося досягти завдяки роботі українських видобувних компаній, оператора газотранспортної системи, Нафтогазу та працівників паливно-енергетичного комплексу. Водночас підготовка до зими триває. У владі наголошують, що продовжують працювати над іншими напрямами, необхідними для стабільного проходження опалювального сезону. Понад 227 тисяч школярів Дніпропетровщини з 1 вересня отримуватимуть безкоштовне гаряче харчування. Йдеться про учнів з 1 по 11 клас, які навчаються офлайн або змішаному форматі, повідомили в Дніпро-ОВА. Безкоштовні обіди організують у понад 700 школах області. Частина закладів має власні кухні, інші користуються послугами кейтерингу, аутсорсингу або отримують готові страви від опорних кухонь. Усі громади області вже отримали державну субвенцію та підготовку. Готувалися до забезпечення школярів харчуванням. В морозі продовжують модернізувати міський транспорт. Від початку повномасштабної війни у місті виготовили 23 тролейбуси, зокрема обладнані дизель-генераторними установками. До кінця року планують виготовити ще три. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На міські маршрути вийшов уже 12-й фактично новий трамвай, створений криворізькими майстрами з початку війни. У ньому замінили кузов, двигуни та електричне обладнання. Салон оснащений кондиціонером у кабіні водія, системою від відеоспостереження та USB-портами для зарядження гаджетів. Проїзд у комунальному транспорті Кривого Рогу залишається безкоштовним. Для сім'ї з трьох людей це може становити близько 27 тисяч гривень економії на рік. Попри нестачу працівників та інші труднощі, у місті планують і надалі оновлювати транспортну інфраструктуру. Морозі створюють нові освітні можливості для дітей та молоді. У співпраці з Люксембургом у музичній школі номер 14 Покровського району облаштували цифровий простір. Він розпочне роботу з 1 вересня. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Лабораторія дасть змогу поєднати традиційну мистецьку освіту з цифровою графікою, дизайном, анімацією та тривимірним моделюванням. Сучасне обладнання також використовуватимуть для інтерактивних занять із музичних дисциплін. Для безпечного навчання укриття створили у 18 мистецьких школах міста, де навчаються близько 6,5 тисяч дітей. Загалом за час повномасштабної війни в Україні створили майже 200 освітніх просторів, серед них STEM-лабораторії, цифрові простори та навчально-практичні центри. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 30 серпня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 16, вдень плюс 28 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдинг. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
0: Реклама.
2: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів –

паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку, зірвусь, напишу тобі лист.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі на маршрути вийшов ще один оновлений трамвай. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул наголосив, це вже 12-й фактично новий трамвай, створений нашими криворізькими майстрами з початку повномасштабної війни. Вони реально круті. У вагоні повністю оновлено кузов, двигуни та електрообладнання. Для комфорту пасажирів встановлено сучасний салон, систему відеонагляду та USB-порти для зарядки гаджетів. А в кабіні водія працює кондиціонер. Попри всі труднощі, місто продовжує модернізувати комунальний транспорт. Цей трамвай, як і всі 173 одиниці комунального транспорту, які сьогодні вийшли на лінії міста, безкоштовний для пасажирів. Ми зберігаємо для криворізьків цю програму, як би не було складно, зазначив Олександр Вілкул. Щороку комунальний транспорт перевозить близько 87 мільйонів пасажирів, допомагаючи містянам суттєво економити сімейний бюджет. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: FM 102.3

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. На смак.

0: мене придивись.
1: Реклама на радіо Кривбас.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-2207. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
1: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України, які віддали життя за нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Пам'ятаємо про кожного воїна, який не повернувся з поля бою, захищаючи рідну землю. Вони вистояли, щоб жила Україна. Вшануємо їхній подвиг, згадаємо тих, завдяки кому ми бачимо новий день. Слава героям! Вічна пам'ять! У програмі «Вмовлення» внесено зміни. Про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. «29 серпня Україна вшановує День пам'яті захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Цього дня ми схиляємо голови перед мужністю героїв, які віддали найдорожче – своє життя за свободу України. Пам'ятаємо кожного, хто боронив рідну землю, і висловлюємо щиру вдячність». Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має суттєво наростити кількість безпілотників для ударів по території Росії. За його словами, нині сили оборони застосовують понад 300 таких дронів щодня. Збільшення їхньої кількості пов'язують із посиленням російських атак по Україні. Також доручено пришвидшити виробництво дронів-перехоплювачів для протидії російським безпілотникам. Україна й надалі планує завдавати ударів по військових і логістичних об'єктах на території Росії. Україна звернулася до Міжнародної спілки електрозв'язку ООН із проханням виключити свою територію із зон покриття російської військової супутникової системи «Рассвіт», повідомляє «Укрінформ». Відповідну ноту передали до бюро радіозв'язку Міжнародної спілки електрозв'язку через українське представництво в Женеві. Українська сторона вважає, що використання російських військових супутників над територією України не має цивільних цілей і має сприяти воєнним діям Росії. Київ закликає міжнародних партнерів підтримати цю позицію та вжити заходів для блокування роботи системи над Україною та територіями інших держав. З 1 вересня правила мобілізації в Україні не змінюються. Під час дії воєнного стану призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, якщо вони придатні до служби та не мають відстрочки чи бронювання, повідомляє УНІАН. Першочергово можуть залучати людей із необхідними для війська спеціальностями – операторів безпілотників, артилерістів, зв'язківців, медиків, водіїв та інших фахівців. Наразі обговорюється можливість обмежити мобілізацію чоловіків віком 50-55 років, однак остаточного рішення немає. Нижню межу призову нижче 25 років змінювати не планують. Інформація про нібито підготовку примусової мобілізації жінок не відповідає дійсності. Жінки можуть долучатися до сил оборони лише добровільно. В цьому році продовжують діяти понад 50 видів соціальної підтримки мешканців. Це прямі виплати з міського бюджету, безкоштовні продуктові набори та проїзд у комунальному транспорті. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У серпні грошову допомогу отримують ще понад 2000 криворіжців. Загалом від початку року матеріальну допомогу та компенсації вже отримали 18 тисяч жителів. Окремо місто допомагає мешканцям, чиє житло постраждало через ворожі удари. Від початку року виплати на відновлення пошкоджених осель отримали майже 1800 людей. В Кривому Розі щодня доступні близько 500 актуальних вакансій. Місто разом із центром зайнятості допомагає мешканцям, ветеранам та внутрішньо переміщеним людям знайти роботу, а також підтримує розвиток підприємництва. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Від початку року послугами з працевлаштування скористалися майже 7 тисяч людей. Понад половина з них уже знайшли роботу. Також сотні безробітних пройшли професійне навчання та перепідготовку. Окремо підтримують ветеранів і ВПО, проводять навчання, консультації та зустрічі. Підприємцям допомагають залучати грантові кошти та створювати нові робочі місця. Також у місті діє проєкт безкоштовного навчання жінок професіям, де традиційно працювали переважно чоловіки. Після підготовки учасниці отримують можливість працевлаштуватися на комунальних підприємствах. По поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 30 серпня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 16, вдень плюс 28 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ДДВ Аеліта.
0: Реклама.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
2: Реклама.
3: Look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I reach for

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України, які віддали життя за нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Пам'ятаємо про кожного воїна, який не повернувся з поля бою, захищаючи рідну землю. Вони вистояли, щоб жила Україна. Вшануємо їхній подвиг, згадаємо тих, завдяки кому ми бачимо новий день. Слава героям! Вічна пам'ять! У програмі «Вмовлення» внесено зміни. Про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. «29 серпня Україна вшановує День пам'яті захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Цього дня ми схиляємо голови перед мужністю героїв, які віддали найдорожче – своє життя за свободу України. Пам'ятаємо кожного, хто боронив рідну землю, і висловлюємо щиру вдячність». МАГАТЕ повідомило про три інциденти з безпілотниками на захопленій російськими військами Запорізькій атомній електростанції протягом кількох днів. Один із них стався поблизу ставка охолоджувача. Поранень зазнали двоє працівників станцій. Наступного дня два безпілотники влучили в об'єкти на території ЗАЕС. Один вибухнув біля сухого сховища відпрацьованого ядерного палива, інший пошкодив зрошувальну систему енергоблоків. За даними МАГАТЕ, радіаційний фон на станції залишається в нормі. Агентство закликало до максимальної військової стриманості, щоб не допустити ядерної аварії. Україна достроково виконала базовий план накопичення газу для опалювального сезону 2026-2027.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Українських видобувних компаній, оператора газотранспортної системи, Нафтогазу та працівників паливно-енергетичного комплексу. Водночас підготовка до зими триває. У владі наголошують, що продовжують працювати над іншими напрямами, необхідними для стабільного проходження опалювального сезону. Понад 227 тисяч школярів Дніпропетровщини з 1 вересня отримуватимуть безкоштовне гаряче харчування. Йдеться про учнів з 1 по 11 клас, які навчаються офлайн або змішаному форматі, повідомили в Дніпро-ОВА. Безкоштовні обіди організують у понад 700 школах області. Частина закладів має власні кухні, інші користуються послугами кейтерингу, аутсорсингу або отримують готові страви від опорних кухонь. Усі громади області вже отримали державну субвенцію та підготовку. Готувалися до забезпечення школярів харчуванням. У Кривому Розі продовжують модернізувати міський транспорт. Від початку повномасштабної війни у місті виготовили 23 тролейбуси, зокрема обладнані дизель-генераторними установками. До кінця року планують виготовити ще три. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На міські маршрути вийшов уже 12-й фактично новий трамвай, створений криворізькими майстрами з початку війни. У ньому замінили кузов, двигуни та електричне обладнання. Салон оснащений кондиціонером у кабіні водія, системою відеоспостереження та USB-портами для зарядження гаджетів. Проїзд у комунальному транспорті Кривого Рогу залишається безкоштовним. Для сім'ї з трьох людей це може становити близько 27 тисяч гривень економії на рік. Попри нестачу працівників та інші труднощі, у місті планують і надалі оновлювати транспортну інфраструктуру. Морозі створюють нові освітні можливості для дітей та молоді. У співпраці з Люксембургом у музичній школі номер 14 Покровського району облаштували цифровий простір. Він розпочне роботу з 1 вересня. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Лабораторія дасть змогу поєднати традиційну мистецьку освіту з цифровою графікою, дизайном, анімацією та тривимірним моделюванням. Сучасне обладнання також використовуватимуть для інтерактивних занять із музичних дисциплін. Для безпечного навчання укриття створили у 18 мистецьких школах міста, де навчаються близько 6,5 тисяч дітей. Загалом за час повномасштабної війни в Україні створили майже 200 освітніх просторів. Серед них STEM-лабораторії, цифрові простори та навчально-практичні центри. По поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 30 серпня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 16, вдень плюс 28 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі на маршрути вийшов ще один оновлений трамвай. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул наголосив, це вже 12-й фактично новий трамвай, створений нашими криворізькими майстрами з початку повномасштабної війни. Вони реально круті. У вагоні повністю оновлено кузов, двигуни та електрообладнання. Для комфорту пасажирів встановлено сучасний салон, систему відеонагляду та USB-порти для зарядки гаджетів. А в кабіні водія працює кондиціонер. Попри всі труднощі, місто продовжує модернізувати комунальний транспорт. Цей трамвай, як і всі 173 одиниці комунального транспорту, які сьогодні вийшли на лінії міста, безкоштовний для пасажирів. Ми зберігаємо для криворізьків цю програму, як би не було складно, зазначив Олександр Вілкул. Щороку комунальний транспорт перевозить близько 87 мільйонів пасажирів, допомагаючи містянам суттєво економити сімейний бюджет. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України, які віддали життя за нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Пам'ятаємо про кожного воїна, який не повернувся з поля бою, захищаючи рідну землю. Вони вистояли, щоб жила Україна. Вшануємо їхній подвиг, згадаємо тих, завдяки кому ми бачимо новий день. Слава героям! Вічна пам'ять! У програмі «Вмовлення» внесено зміни. Про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. «29 серпня Україна вшановує День пам'яті захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Цього дня ми схиляємо голови перед мужністю героїв, які віддали найдорожче – своє життя за свободу України. Пам'ятаємо кожного, хто боронив рідну землю, і висловлюємо щиру вдячність». Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має суттєво наростити кількість безпілотників для ударів по території Росії. За його словами, нині сили оборони застосовують понад 300 таких дронів щодня. Збільшення їхньої кількості пов'язують із посиленням російських атак по Україні. Також доручено пришвидшити виробництво дронів-перехоплювачів для протидії російським безпілотникам. Україна і надалі планує завдавати ударів по військових і логістичних об'єктах на території Росії. Україна звернулася до Міжнародної спілки електрозв'язку ООН із проханням виключити свою територію із зон покриття російської військової супутникової системи «Рассвіт», повідомляє «Укрінформ». Відповідну ноту передали до бюро.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Над територією України немає цивільних цілей і має сприяти воєнним діям Росії. Київ закликає міжнародних партнерів підтримати цю позицію та вжити заходів для блокування роботи системи над Україною та територіями інших держав. Першого вересня правила мобілізації в Україні не змінюються. Під час дії воєнного стану призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, якщо вони придатні до служби та не мають відстрочки чи бронювання, повідомляє УНІАН. Першочергово можуть залучати людей із необхідними для війська спеціальностями – операторів безпілотників, артилерістів, зв'язківців, медиків, водіїв та інших фахівців. Наразі обговорюється можливість обмежити мобілізацію чоловіків віком 50-55 років, однак остаточного рішення немає. Нижню межу призову нижче 25 років змінювати не планують. Інформація про нібито підготовку примусової мобілізації жінок не відповідає дійсності. Жінки можуть долучатися до сил оборони лише добровільно. В морозі продовжують діяти понад 50 видів соціальної підтримки мешканців. Це прямі виплати з міського бюджету, безкоштовні продуктові набори та проїзд у комунальному транспорті. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У серпні грошову допомогу отримують ще понад 2000 криворіжців. Загалом від початку року матеріальну допомогу та компенсації вже отримали 18 тисяч жителів. Окремо місто допомагає мешканцям, чиє житло постраждало через ворожі удари. Від початку року виплати на відновлення пошкоджених осель отримали майже 1800 людей. У Кривому Розі щодня доступні близько 500 актуальних вакансій. Місто разом із Центром зайнятості допомагає мешканцям, ветеранам та внутрішньо переміщеним людям знайти роботу, а також підтримує розвиток підприємництва. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Від початку року послугами з працевлаштування скористалися майже 7 тисяч людей. Понад половина з них уже знайшли роботу. Також сотні безробітних пройшли професійне навчання та перепідготовку. Окремо підтримують ветеранів і ВПО, проводять навчання, консультації та зустрічі. Підприємцям допомагають залучати грантові кошти та створювати нові робочі місця. Також у місті діє проєкт безкоштовного навчання жінок професіям, де традиційно працювали переважно чоловіки. Після підготовки учасниці отримують можливість працевлаштуватися на комунальних підприємствах. По Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 30 серпня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 16, в день плюс 28 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Це програма «Питання дня» та я, її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про вибір професії. Той момент, коли підліток дивиться на дорослий світ і думає, а ким же я буду? І добре, якщо це не вирішується за принципом «Куди друзі, туди і я». У студії Боголепова Олена, заступник директора Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості.
5: Доброго дня!
4: Вітаю вас!
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Почнімо з простого. Багато хто думає, що центр зайнятості – це про безробіття. Як ви пов'язані з профорієнтацією підлітків?
5: Служба зайнятості – це вперше про зайнятість. Зайнятість шляхом працевлаштування подальшого. Профорієнтація – це один із напрямків служби зайнятості, якою ми займаємося. Профорієнтуємо, ми також орієнтуємо на професії і підлітків. Але основна наша функція – це взагалі-то професійна орієнтація населення. До нас звертаються як і доросле населення, люди, які зареєстровані в службі зайнятості як безробітні, а також можуть звернутися до нас підлітки з батьками.
2: Увага! Підлітки. Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: А як пояснити старшокласнику в одному реченні, що таке профорієнтація?
5: Професійна орієнтація – це вибір. Це вибір професії. А дорослій людині кажемо, що цей вибір може бути неодноразовий, що ви можете змінювати завдяки службі зайнятості ваш шлях на іншу професію. Це знайти свою роботу, своє покликання. Це про профорієнтацію.
4: Підлітки часто відкладають рішення на потім. Коли варто починати замислюватися над професією?
5: Я не знаю, коли варто починати, але знаєте, сказати, що конкретно який-то випадок, ось в 14 років тобі наступило, і вже ми розпочинаємо думати. Ні. Знаєте, так виділяють такі декілька етапів, коли людина вже задумується про професію. Перший етап – це 6-10 років. Це коли вони дивляться на ті професії, які вони пішли в лікарню, пішли десь в садочок, пішли вчительку побачили. Це тоді, коли батьки дітей віддають в секції, кружки, тобто там їх бачить, чим вони зацікавлюються, нахили. Другий етап виділяється – це 11-14 років. Це тоді, коли вже можна пройти тестування відповідні. Це тоді, коли в школи приходять зазвичай навчальні заклади, себе показують, скажімо так, продають свою професію. І останній етап такий вирішальний – 15-17 років. Це коли вже треба прийти до якогось рішення, коли треба вирішити, чи я після 9 класу піду навчатися, чи в коледжі, чи в ПТУ, або я буду закінчувати 11 клас, тому що хочу піти у виш. Ось це якраз період тоді, коли йдуть, знаєте, такі відвідування навчальних закладів, ярмарок вакансій, в службу зайнятості звертається за допомогою до наших професійних консультантів.
4: Тобто, коли батьки і їх діти часто вагаються після 9-го або після 11-го, то ви таким чином можете допомогти їм, спрямувавши, наприклад, на ту ж саму ярмарку професій.
5: Так воно і є.
4: А школа і служба зайнятості, ви працюєте разом?
5: Ми працюємо разом, до нас звертаються школи, це наші такі, знаєте, також надійні соціальні партнери. Але працюємо так, як ми така установа, працюємо за письмовим зверненням. Ми завжди виходимо до учнів або до себе запрошуємо.
4: Про тести. Усі їх бояться з дитинства. Чи справді профтести допомагають, чи це просто цікава анкета?
5: Це навіть не анкета, це дійсно тести. Всім я рекомендую. І навіть дорослому населенню знову таки, коли людина хоче змінити, а старшокласникам в першу чергу. Рекомендую сайт Державної служби зайнятості dcz.gov.ua. В розділі «Профорієнтація» там є тести. Це безкоштовна реєстрація. Там 10 тестів. Один з тестів називається «Як зробити влучний вибір своєї професії». Цей тест, він саме великий там із інших. 90 хвилин. Радимо пройти навіть всі ці тести. Я для себе вчора проходила декілька тестів. 4 хвилини тест, і він тобі розкладає по полочкам. Твій характер, твої наклонності, твої здібності. Після того проходження тесту сразу йде відповідь. Це також дуже так корисно, і це допомагає. І тут же на цьому сайті можна замовити таку професійну консультацію від фахівця служби зайнятості. Вибираєш, яка тобі до вподоби, і з тобою зв'язується цей фахівець, і визначаються твої проблеми.
4: Дійсно, чому б не скористатися цією можливістю? Якщо не можеш сам визначитись, то тобі обов'язково допоможуть. А як виглядає ця консультація? Це серйозна розмова чи дружній діалог?
5: Ви знаєте, якщо дитина пройшла тести і хоче поспілкуватися, до речі, зазвичай діти самі не приходять, а приходять з батьками. Зазвичай буває так, що батьки приходять і кажуть, можна я прийду з дитиною? Ми пройшли ці тести, але щось не пойме, не хоче, не буде. Можливо, ви як-то вплинете. Приходять з батьками. Не так часто, але приходять. Але ми показуємо, ринок праці розповідаємо. Якщо людина зорієнтувалась на якусь професію, а її тест показує, що не підходить, намагаємося донести інформацію, чого ти вибрав таку спеціальність? А подивись, тобі підходить ось таке? Подивись, в Кривому Розі є навчання там-то. Легенько підштовхуємо.
4: Адже сама дитина ще до кінця не визначилась, і іноді краще, щоб все ж таки з батьками вона була.
5: Батьки – це самий перший помічник своєї дитини. Хто, як не батьки, зацікавлені в тому, щоб дитина зробила вірний вибір.
4: Тому що дійсно професій сотні, і важко просто не розгубитися.
5: Да.
4: Гроші, престиж чи поклик душі? Що важливіше, на вашу думку?
5: Ви знаєте, тут поєднано все. Першочергове це
2: увага. Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Навіть якщо великі будуть кошти. Тому якщо є здібності, нахили такі, я за те, щоб було цікаво.
4: Чи правда, що модна професія – це часто така пастка виходить?
5: Не часто. Які зараз модні вважаються професії? IT, да? Бо там хороші гроші, дітям зараз дуже подобається дистанційно, вони знають, що вони сядуть тут в якомусь такому замкнутому пространстві. Багато випадків є, коли ось така професія, яка і до душі, і великі кошти, і воно все об'єдналося в одно – то я б сказала, що не завжди.
4: Буває, що друзі вступають на менеджмент, і діти теж з ними хочуть. Наскільки це типова історія?
5: Бува, що типова, але це дійсно, це щоб, на що чого я б хотіла упередити, щоб такого не робили. Щоб за компанію не йшли в вуз по дружбі. Тому що через 2 роки вже і зацікавленість інша у тої сторони. Ось таке точно, щоб не робили, тому що от випадків багато, коли і навіть підуть вже і закінчують, до кінця пройдуть таке навчання, але потім вихід без професії.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Буває таке, що деякі батьки кажуть, ось я краще знаю і вирішують за дитину.
5: Ні, вважаю, що тиск батьків при виборі професії це призводить до негативу.
4: Які професії зараз реально затребувані у Криворіжжі?
5: Ми місто промислове. На сьогоднішній день ринок праці вже не складний, тому що він вже стабільний, цей ринок праці. Ще 2 роки назад велика кількість була, звільнялися люди, виїжджали. Зараз як-то вже все трошки так, скажімо, успокоїлось. Але на сьогоднішній день всі підприємства Кривого Рогу різного напрямку, і промисловість, і торгівля, охорона здоров'я, педагоги, всі потребують робочої сили. Тобто, на сьогоднішній день, так як місто у нас промислове, більш всього затребувані робочі професії, такі кваліфіковані. Наші такі ринкоутворюючі підприємства, і вони, даби залучити до себе молодих людей, вони кажуть, іди до нас після школи, ти будеш мати заробітну плату зразу, і ти можеш безкоштовно навчатися, отримувати заробітну плату. Тобто вони під себе готують майбутніх працівників, укладають договір як дуальна форма навчання і йде зразу вища освіта. То прошу звернути увагу на таке, тому що не у всіх є кошти на вищу освіту.
4: Тобто робітничі спеціальності зараз
5: затребувані
4: ціні.
5: Дуже. Да, да.
4: А технічні напрямки? Зварювальник звучить серйозніше, ніж блогер.
5: У всі часи електрогазозварники були затребувані. Да, третій розряд це тільки розпочинає колись свій шлях електрогазозварник. Але якщо це дійсно за покликанням, і якщо це золоті руки, то шостий розряд електрогазозварника дуже великі заробітні плати. Хочу звернути всіх увагу професію токарного направлення. Операторів, верстатів, числового управління. Це от у нас в місті є навчальний заклад машинобудівної галузі. Вони навчають токарів і у цих операторів верстатів. Це не ті вже токарні станки, які ми колись бачили. Це стоять такі агрегати, які з комп'ютерами повністю. Там ти як на смартфоні указуєш, як цю деталь треба випіляти, як її заточити. Такі професії цих давно, всі времена були затребувані. І там, от як для Кривого Рогу, то ці токарні професії, вони мають саме високий рівень заробітної плати по Кривому Розі. Я скажу навіть даже, для Кривого Рогу 30 тисяч – це добре. От 30 тисяч там можна заробляти. А якщо розряд повище, якщо ти спеціаліст з золотими руками, то там
4: є куди рости.
5: Так? Є.
0: Ви слухаєте питання дня.
4: Чи є попит на айтішників у нашому місті?
5: Є попит на айтішників і в нашому місті, але ж дивіться, до нас звертаються організації тоді, коли вони самі не можуть знайти працівника. Не так часто на ІТ до нас звертаються, бо зазвичай вже як діти навчаються у вузах, їх вже оттуда розбирають, скажімо так. Тобто, те, що називається вища освіта, завжди з професією. Це діти, які професійно-технічно отримують освіту, закінчив на того токаря або зварника і хочеш на ІТ-шника піти. І починається, йдуть до центру зайнятості, а пошліть мене на курси яких-то ІТ, і ми далі розповідаємо, що курс це IT не буває, це навчання. 5 років, 4 роки зазвичай у вузах.
4: А я чула про мікрогранти для молоді. Розкажіть, будь ласка, детальніше.
5: Да. Є така державна програма, якою опікується Державна служба зайнятості. Називається «Мікрогрант для підприємницької діяльності для молоді». 18-25 років.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте особа, безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Ця ідея. На порталі «Дія» – не мобільний застосунок, а портал «Дія» – це комп'ютер або ноутбук, заповнює бізнес-план. Бізнес-план – це така екселівська таблиця, де потрібно розписати свою діяльність на 3 роки і описати ту частину, яке обладнання для ведення підприємницької діяльності потрібно цій людині. Підписується цифровим підписом на порталі «Дія». Ощадбанк розглядає цей бізнес-план, перевіряє стосовно кредитної історії цю людину. Якщо все нормально, надає рекомендації службі зайнятості про виділення цих коштів. Регіональний центр зайнятості проводить співбесіду онлайн, щоб зрозуміти, чи буде працювати ця програма, чи усвідомлює ця людина, як це працює. Якщо все гаразд, виділяються кошти на рахунок, який створюється в Ощадбанку, і ці кошти йдуть саме на обладнання і на матеріали. Особа протягом 3 років працює, сплачує податки, грант, який, саме головне, про гроші, який грант може отримати? До 200 тисяч. Предмети і обладнання. Служба зайнятості потім супроводжує, надає рекомендації, нагадування про оподаткування. Можемо провести курси додаткові перед отриманням цього мікрогранту, проведення бізнесу свого. Тому, да, така програма працює. І небагато, дійсно, таких молодих людей, тому що завжди підприємницька діяльність – це така дуже важка праця, скажімо так, ідея, та щоб вона ще й працювала. Але ми інформуємо, виходимо в навчальні заклади за звичай, ми по вузам ідемо, по професійно-технічним закладам про цю програму розказуємо.
4: І якщо що, ви можете допомогти бізнес-план скласти.
5: Да. Службі зайнятості розташований офіс, зроблений в Україні. Там у нас консультанти знаходяться, дівчата, які повністю проконсультують. Якщо людина напише цей бізнес-план, ще перевірять його, зауваження внесуть, які є, підготують до співбесіди, саме головне.
4: Тобто молодь не сама у цьому
5: не
4: питанні,
5: сама,
4: ви
5: да,
4: можете бути да, такою опорою. Чи ще є якісь є програми підтримки молоді?
5: Ну, ще така програма підтримки молоді є, вона більш для роботодавців. Є така програма, що якщо роботодавець приймає молодь на перше робоче місце, то роботодавцю за працевлаштування легальне відшкодовує держава 50% мінімальної заробітної плати протягом року за 6 місяців. Тобто через кожний місяць держава повертає кошти 50% за перше за працевлаштування. Ця людина повинна перебувати на обліку в службі зайнятості.
4: Зрозуміло.
0: Ви слухаєте питання дня.
4: Чи можуть підлітки працювати офіційно під час канікул?
5: Можуть, але статистика такова, що це ж підлітки неповнолітні. І тут є проблема, коли роботодавці не хочуть легально приймати, брати на себе такі ризики. Чому? Тому що підлітку нічний час не можна працювати, підіймати важкі речі не можна. Працювати може 4 години в день, а заплатити потрібно так, як вроді би працював 8 годин. Скажемо так, різні ризики, а роботодавцю потрібно, щоб він працював.
4: Чи допомагаєте ви знайти перше місце роботи?
5: Ми зазвичай, коли до нас звертаються люди, ми кажемо, ідіть в профтехосвіту. Що наші курси, вони не дають освіту. Це як підтвердження, що ти можеш виконувати роботу. А профтехосвіта видає дипломи, вони надають освіту. Зазвичай ми скеровуємо навчальні заклади. І потім вже до нас.
4: Зрозуміло. Ну так, не всі вступають одразу. І да. Якщо випускник робить паузу, це може бути для нього такий час ще раз подумати, обрати. Да. І він може звернутися до вас.
5: Але порада є. Якщо ви не вступили в вуз, з якої-то причини, не гайте час. Ідіть на ці самі 9 місяців профтехосвіту, вступіть на навчання. Тому що сидіння вдома, воно не допоможе ніяк. А потім знову на вищу освіту спробувати.
4: І питання практичне. Чи передбачена допомога по безробіттю для молоді?
5: Якщо молодь звертається до служби зайнятості 18 років, якої вже є, то на загальних обставинах, якщо служба зайнятості не може її працевлаштувати, не може запропонувати роботу, то допомога, як і для всіх інших людей, 90 днів календарних отримається допомога у розмірі 1600. Як вперше шукаючи роботу, допомога становить 1600 гривень.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А якщо людина хоче пройти перепідготовку, то можливо навчатися через вас саме у центрі зайнятості, так?
5: Да, у нас одна із послуг служби зайнятості – це послуга з професійного навчання. Як я вже сказала…
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Це влаштування. Спочатку людина проходить співбесіду, щоб зрозуміти, яке буде, де буде робоче місце, яка є рівень зарплати, графік роботи, що немаловажно. Потім ми направляємо на навчання, сплачуємо зразу за навчання такої особи. І по закінченню, протягом 15 календарних днів, особа вже працевлаштовується на роботу.
4: Чи є програми стажування?
5: Стажування – це різновид підвищення кваліфікації на робочому місці. Да, роботодавці нашого міста звертаються до служби зайнятості, щоб підібрали людину на таку-то посаду з попереднім стажуванням.
4: А чи нормально змінити професію через кілька років?
5: Зараз такий час. Рідко, коли людина має одну професію на все життя. Таких унікумів вже небагато. Це нормально мати декілька професій. Навіть якщо дитина зробила вибір, а потім, ну, розуміє, що помилилась. Нічого тут страшного немає. Одна освіта. Якщо людина стає старше, може вже ближче там до 30 років отримати другу освіту. Або ті самі курси, яких дуже багато в Кривому Розі. В нашому місті дуже велика кількість ПТУ, коледжів, вузів. Ну, тільки ПТУ 12. Коледжів, не буду казати скільки, вузів 5 в нашому місті. Але як зорієнтуватися в цьому світі? Є така програма державна, електронна, називається ЄДЕБО. Єдина державна електронна база освіти. ЄДБО. Вибираєте Дніпропетровську область і там вибираєте Кривий Ріг. Всі навчальні заклади перед вами вистроєні. Ви заходите в кожен з них, там іде зразу посилання на веб-сторінку цього навчального закладу. Там видно, які професії навчають. Там є вступна кампанія, телефони, все. І ця державна програма ЄДЕБО – це і саме ліцензовані навчальні заклади. Тому що потрібно ж вибирати ті навчальні заклади і навіть курси, якщо це курси, ті, які мають ліцензію. Тому що зараз все навчання закінчиться тим, що диплом про освіту йде в електронні реєстри. В оцю базу ЄДЕБО, він же й заходить. Тому скористуйтесь такою нагодою.
4: Дякую, це корисна інформація. Да.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Давайте поговоримо про ярмарки професій, бо інколи треба помацати професію очима. У нас проводяться кожного року в нашому місті, так? Розкажіть, будь ласка, детальніше.
5: Значить, да, в нашому місті зазвичай навесні, в березні проводяться такі ярмарки вакансій. Організатор – це міськвиконком. Це зазвичай відном із ДК нашого міста. Виїжджають всі навчальні заклади Кривого Рогу, і вищі, і коледжі, і ПТУ. Зазвичай це неділю, і тут такі заходи. Дуже доречно, так як це департамент освіти організовує, то це всі школи сюди, скажімо так, підв'язані. Приїжджають на автобусах орендованих, приїжджають навчальні заклади з Криворізького регіону, з Апостолова я бачила. Це дуже такий, знаєте, цікавий двіж, коли роботодавці там присутні, дуже весело, дуже насищено, з батьками підходять. Служба зайнятості там також є. Ми зі своїм столиком, зі своїми брошурами цікавими, зі своїми тестами, які ми там рекламуємо, щоб пройдіть тестування, щоб визначитись. Дуже доречний заход такий.
4: Такий інтерактив.
5: Інтерактивний, да.
4: Випускниками, так? А чи можна пройти короткі курси, щоб спробувати себе?
5: Кожні курси – це гроші. Служба зайнятості для нас курси – це не безкоштовно, тому нам треба якісь такі гарантії того, що ми, служба зайнятості, про працевлаштування, шляхом навчання, але працевлаштування.
4: А чи реально отримати першу роботу без досвіду?
5: Всі ми колись отримували першу роботу без досвіду, тому реально. Взагалі-то, як построєна вся ця система освіти? Людина, коли навчається вже в навчальному закладі, у неї є теорія і практика. Практика засвідчається, що є робоче місце. Дуже часто, особливо зараз, де практика, там іде і працевлаштування. Тому що, як я сказала раніше, роботодавці зараз вже держуть цих випускників і заманюють до себе різними плюшками. Десь під час практики платять вже кошти. Десь під час практики вже приймають на роботу до себе, аби затримати цього майбутнього свого працівника. Да?
4: А яку помилку випускники роблять найчастіше на ваш розсуд?
5: Випускники шкіл, да? Ну, найчастіше, коли йдуть, як ви вже теж казали, за компанію. Або вибирають професію, яка по-модному. Чи я там розбираюсь в той математики, но я буду айтішником. Або, знаєте, престижний вуз треба вибрати, сказали батьки. І престижний там десь в Києві.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Ну, такі помилки.
4: І коротко, три головні поради майбутнім випускникам від вас.
5: Майбутнім випускникам. Ну, по-перше, слухати себе. Що значить слухати себе? Що тебе більш цікавить? Свої нахили? Чи ти гуманітарій? Чи ти технар? Не слухайте такі побажання, та підем, там багато платять. Таке ось. Тобто прислухатися до себе. Друге. Перед вибором професії, уже вибираючи професію, поцікався, що це за професія взагалі. То ринок праці подивись. Подивись, де ця професія, де ти потім будеш працювати. Подивись, яка заробітна плата, яка там платиться. Подивись по інтернету. Поїдь, подивись. У нас зараз все це відкрито. І третє, таке побажання для них, знаєте, щоб у вас все у них зрослося, скажімо так, і цікаво мені, і все мене виходить, і у мене і я буду затребуваний, і ще у мене висока буде заробітна плата. Батькам, звісно, хотілося побажати, щоб вони своїм дітям стали оцей момент вибору професії не таким контролером. Я сказав, так і роби. Я хотіла вступити, але не вступила, а ти будеш лікарем, наприклад. А в цей період батьки будуть, ну, знаєте, такими другом, партнером в цьому виборі професії, де можливо піти на ту саму ярмарку вакансій або відвідати навчальний заклад. День відкритих дверей скоро розпочнеться. Вважаю, що з батьками це потрібно відвідати. Там, де щоб зрозуміти, яка стипендія буде, які умови вступу, то побажання буде разом зі своєю дитиною в цей відповідальний час.
4: А які професії через 5 років будуть актуальні, так би мовити, професії майбутнього?
5: Ну, ви знаєте, все так швидко минає у ці роки, що було 5 років, 10 назад, 5-10 років. Сила того, що так швидко змінюються технології, а також відновлення країни буде, якщо це все враховувати. Найперше буде, як і зараз, IT-професії. Штучний інтелект, його ніхто не відміняв, він йде повними кроками, тому це буде. Це буде військові якісь спеціальності, це буде будівництво затребуване, будівельні такі професії, психологія, реабілітація, це також. Зелена енергетика, ще кажемо, також будуть таке затребуване. Агрокультури. Наша країна, вона така, дуже родючі землі. Тому, як це й було, але будуть використання нових технологій в застосуванні вирощування агрокультур. Я думаю, що отак воно буде. До цього йде.
4: А логістика?
5: Да, ви вірно сказали, логістика. І вона зараз затребована, ця професія спеціальна. Да, я з вами погоджуюсь, логістика.
4: Дякую вам. І ще раз нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського. Вибір професії – це не лотерея і не гонитва за модою. Це про розуміння себе. Пані Олено, дякую за живу і дуже практичну розмову. А всім випускникам хочу сказати, не бійтеся помилятися. Головне – не обирати навмання. До зустрічі в наступних ефірах.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі...
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Програма для вас.

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: круговерті атомів.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України, які віддали життя за нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Пам'ятаємо про кожного воїна, який не повернувся з поля бою, захищаючи рідну землю. Вони вистояли, щоб жила Україна. Вшануємо їхній подвиг, згадаємо тих, завдяки кому ми бачимо новий день. Слава героям! Вічна пам'ять! У програмі «Мовлення» внесено зміни. Про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. «29 серпня Україна вшановує День пам'яті захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Цього дня ми схиляємо голови перед мужністю героїв, які віддали найдорожче – своє життя за свободу України. Пам'ятаємо кожного, хто боронив рідну землю, і висловлюємо щиру вдячність». МАГАТЕ повідомило про 3 інциденти з безпілотниками на захопленій російськими військами Запорізькій атомній електростанції протягом кількох днів. Один із них стався поблизу ставка охолоджувача. Поранень зазнали 2 працівників станцій. Наступного дня 2 безпілотники влучили в об'єкти на території ЗАЕС. Один вибухнув біля сухого сховища відпрацьованого ядерного палива, інший пошкодив зрошувальну систему енергоблоків. За даними МАГАТЕ, радіаційний фон на станції залишається в нормі. Агентство закликало до максимальної військової стриманості, щоб не допустити ядерної аварії. Україна достроково виконала базовий план накопичення газу для опалювального сезону 2026-2027 років. У підземних сховищах уже є необхідний запас. Його сформували на місяць раніше від запланованого. Цього вдалося досягти завдяки роботі українських видобувних компаній, оператора газотранспортної системи, Нафтогазу та працівників паливно-енергетичного комплексу. Водночас підготовка до зими триває. У владі наголошують, що продовжують.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Понад 227 тисяч школярів Дніпропетровщини з 1 вересня отримуватимуть безкоштовне гаряче харчування. Йдеться про учнів з 1 по 11 клас, які навчаються офлайн або змішаному форматі, повідомили в Дніпро-ОВА. Безкоштовні обіди організують у понад 700 школах області. Частина закладів має власні кухні, інші користуються послугами кейтерингу, аутсорсингу або отримують готові страви від опорних кухонь. Усі громади області вже отримали державну субвенцію та підготувалися до забезпечення школярів харчуванням. В Кривому Розі продовжують модернізувати міський транспорт. Від початку повномасштабної війни у місті виготовили 23 тролейбуси, зокрема обладнані дизель-генераторними установками. До кінця року планують виготовити ще 3. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На міські маршрути вийшов уже 12-й фактично новий трамвай, створений криворізькими майстрами з початку війни. У ньому замінили кузов, двигуни та електричне обладнання. Салон оснащений кондиціонером у кабіні водія, системою відеоспостереження та USB-портами для зарядження гаджетів. Проїзд у комунальному транспорті Кривого Рогу залишається безкоштовним. Для сім'ї з 3 людей це може становити близько 27 тисяч гривень економії на рік. Попри нестачу працівників та інші труднощі, у місті планують і надалі оновлювати транспортну інфраструктуру. У Кривому Розі створюють нові освітні можливості для дітей та молоді. У співпраці з Люксембургом у музичній школі номер 14 Покровського району облаштували цифровий простір. Він розпочне роботу з 1 вересня. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Лабораторія дасть змогу поєднати традиційну мистецьку освіту з цифровою графікою, дизайном, анімацією та тривимірним моделюванням. Сучасне обладнання також використовуватимуть для інтерактивних занять із музичних дисциплін. Для безпечного навчання укриття створили у 18 мистецьких школах міста, де навчаються близько 6,5 тисяч дітей. Загалом за час повномасштабної війни в Україні створили майже 200 освітніх просторів, серед них STEM-лабораторії, цифрові простори та навчально-практичні центри. поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 30 серпня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 16, вдень плюс 28 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас, FM 102.3.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: збираю.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України, які віддали життя за нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Пам'ятаємо про кожного воїна, який не повернувся з поля бою, захищаючи рідну землю. Вони вистояли, щоб жила Україна. Вшануємо їхній подвиг, згадаємо тих,

0: завдяки кому ми бачимо новий день. Слава героям! Вічна пам'ять! У програмі «Мовлення» внесено зміни. Про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. «29 серпня Україна вшановує День пам'яті захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Цього дня ми схиляємо голови перед мужністю героїв, які віддали найдорожче – своє життя за свободу України. Пам'ятаємо кожного, хто боронив рідну землю, і висловлюємо щиру вдячність». Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має суттєво наростити кількість безпілотників для ударів по території Росії. За його словами, нині сили оборони застосовують понад 300 таких дронів щодня. Збільшення їхньої кількості пов'язують із посиленням російських атак по Україні. Також доручено пришвидшити виробництво дронів-перехоплювачів для протидії російським безпілотникам. Україна й надалі планує завдавати ударів по військових і логістичних об'єктах на території Росії. Україна звернулася до Міжнародної спілки електрозв'язку ООН із проханням виключити свою територію із зон покриття російської військової супутникової системи «Рассвіт», повідомляє «Укрінформ». Відповідну ноту передали до бюро радіозв'язку Міжнародної спілки електрозв'язку через українське представництво в Женеві. Українська сторона вважає, що використання російських військових супутників над територією України не має цивільних цілей і має сприяти воєнним діям Росії. Київ закликає міжнародних партнерів підтримати цю позицію та вжити заходів для блокування роботи системи над Україною та територіями інших держав. З 1 вересня правила мобілізації в Україні не змінюються. Під час дії воєнного стану призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, якщо вони придатні до служби та не мають відстрочки чи бронювання, повідомляє УНІАН. Першочергово можуть залучати людей із необхідними для війська спеціальностями – операторів безпілотників, артилерістів, зв'язківців, медиків, водіїв та інших фахівців. Наразі обговорюється можливість обмежити мобілізацію чоловіків віком 50-55 років. Однак остаточного рішення немає. Нижню межу призову нижче 25 років змінювати не планують. Інформація про нібито підготовку примусової мобілізації жінок не відповідає дійсності. Жінки можуть долучатися до сил оборони лише добровільно. В Кривому Розі продовжують діяти понад 50 видів соціальної підтримки мешканців. Це прямі виплати з міського бюджету, безкоштовні продуктові набори та проїзд у комунальному транспорті. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У серпні грошову допомогу отримують ще понад 2000 криворіжців. Загалом від початку року матеріальну допомогу та компенсації вже отримали 18 тисяч жителів. Окремо місто допомагає мешканцям, чиє житло постраждало через ворожі удари. Від початку року виплати на відновлення пошкоджених осель отримали майже 1800 людей. В Кривому Розі щодня доступні близько 500 актуальних вакансій. Місто разом із центром зайнятості допомагає мешканцям, ветеранам та внутрішньо переміщеним людям знайти роботу, а також підтримує розвиток підприємництва. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Від початку року послугами з працевлаштування скористалися майже 7 тисяч людей. Понад половина з них уже знайшли роботу. Також сотні безробітних пройшли професійне навчання та перепідготовку. Окремо підтримують ветеранів і ВПО, проводять навчання, консультації та зустрічі. Підприємцям допомагають залучати грантові кошти та створювати нові робочі місця. Також у місті діє проєкт безкоштовного навчання жінок професіям, де традиційно працювали переважно чоловіки. Після підготовки учасниці отримують можливість працевлаштуватися на комунальних підприємствах. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. у Кривому Розі протягом дня 30 серпня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 16, вдень плюс 28 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: слухаєте Радіо Кривбас.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Тобі лист.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: все, що роблю.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум,

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Обіцяй пам'ятати мене, усміхнувшись ранком, коли світає. Знаю, згадка, як осінь мене. Пам'ятай нашу зустріч.

0: хотілося. Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і програма «Культурний простір», на якому ми проводимо зустрічі з людьми, які творять атмосферу міста і країни. Сьогодні наш гість – актор театру, художник і просто чудова людина Віталій Безносенко, для якого сцена стала справжнім домом, а кожна роль – новим життям. Раді бачити вас у нашій студії.
2: Вітаю, Анюта.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Пропоную почати нашу розмову з бліцу. Від мене короткі питання, а від вас прошу швидкі відповіді. Сцена чи кіно?
2: Сцена.
1: Репетиція чи прем'єра?
2: Складно. Репетиція прем'єри.
1: Три слова, якими опишете себе.
2: Творчий, добрий, позитивний.
1: Роль, яку мрієте зіграти?
2: Вже не мрію, дають роботу і слава Богу. Акторська професія – це вміти працювати над будь-якою ролью.
1: Найулюбленіший герой у літературі?
2: Ну, мабуть, кролик з Аліси в країні див.
1: День чи ніч?
2: День.
1: Яку емоцію найважче зіграти?
2: Оце так питання. Емоція. Ну, важко, але не люблю, все це роблю самотужки. Не люблю, але граю п'яниць.
1: Перше, що робите після вистав?
2: Знімаю з себе образ.
1: Театр у трьох словах?
2: Живе з дзеркало життя.
1: Отже, перейдемо до основних питань. Якщо згадати дитинство, ким ви мріяли бути?
2: Знаєте, коли раніше у школі задавали такі завдання, написати, ким ти мрієш бути, я, мабуть, до 8 класу не розумів, як це. Я писав лікарем, ще кимось. Мені не було зрозуміло. Але я пам'ятаю, що коли ми писали такий твір у 8 класі, я вперше написав, що я хочу бути актором. І це запам'ятав назавжди.
1: Як ви вирішили, що хочете стати актором? Це був раптовий вибір чи довгий шлях?
2: Я з дитинства знав, що я буду актором. І мої батьки не вірили в це. Вони думали, що це якась бацила, яка залетіла невідомо звідки. І думали, це пройде. Але я досяг своєї мети, своїми шляхами. З дитинства мені дуже подобалося дивитися і телевізійні вистави, і вистави, і фільми. Більш того, у нас був дворовий театр. Я був, ну, можна сказати, художнім керівником.
1: Пам'ятаєте свій перший вихід на сцену? Які емоції тоді ви відчували?
2: Пам'ятаю. Це була вистава нашого театру імені Шевченка. Сорочинський ярмарок в постановці Ганни Мусатової. Я там грав у масовці. Але шаленість відчуттів, почуттів, якихось цікавих моментів. Це незабутнє. Це було дуже велике враження, позитивне.
1: У творчій кар'єрі є ролі, що стають справжнім проривом. Яка роль у вашій кар'єрі стала першою справжньою перемогою для вас особисто?
2: Я думаю, що це була роль Соломона Бозо в такій трагікомедії «Чи не пришити нам стареньку» Джона Патріка в постановці Михайла Мєльнікова. Це була велика, потужна роль. В виставі взагалі було небагато виконавців, ну, тобто персонажів, і було дуже складно її опанувати, але коли все вийшло, була велика радість.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
1: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Часом герої впливають і на особистість актора. Чи був персонаж, після якого ви змінились як людина?
2: Ні, такого персонажу немає, тому що всі персонажі, як правило, вигадані. Я навіть задавався таким питанням, чи є якийсь персонаж, який схожий хоча б на 50% на мене. Не було такого, ну, хоча із дитячої вистави «Золоте курча» був такий вовк, який трохи на мене був схожий. Ну, я не знаю, вплинув персонаж. Здається, ні.
1: Яка репліка з ролі застрягла у вашій пам'яті назавжди?
2: Цікаві питання. Знаєте, найбільше репліки і свої, і чужі застрягають в голові, коли вони певним чином зіграні актором, твоїм партнером чи тобою. Ну, це треба подумати. А якщо швидко, у нас у виставі, до речі, чи не пришити нам стареньку, одна актриса Марія Фішлевич казала фразу мені: «Не поспішай, сол». І це, можна сказати, девіз мого життя.
1: Цікаво.
2: Я завжди намагаюся встигнути там, де не треба встигати.
1: Якщо припустити, що театр не став би вашою професією, ким могли бути сьогодні?
2: Я про це думав, знаєте, я б, мабуть, ліпив би вареники і пельмені і здавав в ресторан.
1: Цікаво. Що вам більше до вподоби, робота з дітьми чи з вашими колегами?
2: Знаєте, все ж таки з колегами, тому що це різні моменти реалізації. Дітей треба виховувати, треба їм давати матеріал і з ними проводити репетиції. І це дуже такий процес, дуже ретельний. А в театрі, коли ти працюєш в професійному театрі на сцені, ти сам матеріал з тебе роблять. І це інша реалізація. Мені більше подобається, коли я граю.
1: А що вас дивує у дитячій акторській професії?
2: Знаєте, одного разу у мене був такий учень Зайцев Андрій. І мене здивувало те, що от всі, хто виходять на сцену, професійні актори, непрофесійні актори, вони мають якийсь момент хиби, коли виходиш на сцену перед глядачем, вже граєш виставу, є відсоток, коли губиться те, що ти наживав, напрацьовував на сцені. Якийсь відсоток губиться через переживання, через те, що багато людей у залі, багато таких моментів. У Андрія практично от цієї згуби не було. Він 100%, якщо напрацьовував на репетиції, і видавав також таку кількість. Але потім уже хлопчик подорослішав, він зараз професійний актор. І я думаю, все ж таки в нього це промайнуло в дитинство, і він теж уже переймається, коли виходить на сцену.
1: Яке ваше ставлення до актора без акторської майстерності?
2: Ну, по-перше, це не актор. Мені здається, що акторська майстерність – це саме запорука того, що має бути в професії, те, чим чіпляєш глядача. А інакше чим? Ну, от, наприклад, людина дуже вродлива, вона виходить, на неї дивляться. Ну, 2 хвилини, ну, 3, якщо вона не діє, якщо вона не посилає флюїди в зал, а це саме наробки акторської майстерності, то, я думаю, це, ну, просто скучно.
1: Ну, а як вам взагалі? Ну, зараз вже багато блогерів, наприклад, які хочуть у кіно, яких беруть у кіно.
2: Річ у тому, що багато чого залежить від природних даних. Коли людина дуже творча, коли вона читає, коли вона намагається писати тексти, коли вона намагається вести свій блог, вона себе збагачує. Не можна, лежачи на дивані, просто встати, підвестися і стати блогером дуже крутим, дуже з великою кількістю поціновувачів. Це все одно робота над собою. Блогер – це людина, яка вміє правильно, вправно, літературно говорити, яка розуміє, що таке тембральність, що таке пауза, що таке вір, що таке проза. Тобто це треба бути дуже самоосвіченим. І при тому, от ми на радіо зараз, багато чого залежить від емоцій, які ти хочеш передати. Інтонація, твоє забарвлення позитивне. Коли ти говориш, наприклад, на півпосмішці, в тебе мовлення трохи інакше складається, тебе приємніше чути. І з таких нюансів складається будь-яка професія. Я нормально ставлюсь до блогерів і до усіляких видів розмовного жанру, але, ну, добре, коли людина розуміє, що треба рости, щоб мати попит.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Крім сцени, ви ще займаєтесь живописом. Як поєднувати ці 2 мистецькі стихії? Чи є серед них щось, що вас більш значуще і надихає вас?
2: Ну, скажімо так, що не живопис, а декоративна графіка. Живопис – це так. Дуже фундаментально звучить. Я, по-перше, не маю художнього ніякого фаху. Я такий художник з народу, скажімо так. І із театру вийшло моє малювання, тому що будь-яка виставка, їх за останні 5 років у мене було 13, починається з такої назви – «Театр декоративної графіки Віталія Безносенка». І потім іде назва, яка характеризує тему цієї виставки. Це не просто так, тому що моя декоративна графіка – це продовження театру. Там не просто якісь образи нафантазовані, містичні або банальні, трошки такі прибиті дахом, як то кажуть. Але там характер у кожного персонажа, там емоція, там дія в застиглості. І тому я думаю, що це продовження мого театрального життя, як і все, в принципі, що є зі мною, тому що театр – це основна така риса, яка мені дозволяє жити плідно.
1: Інколи вистава дарує неочікувані моменти. Чи траплялися кумедні або курйозні ситуації на сцені? Як глядач сприйняв цю частину?
2: Знаєте, дуже багато і кумедного, і цікавого, і сумного виникає, і розчарування. Але професіонали мають бути завжди, як то кажуть, на стрьомі, і вміти відіграти те чи інше. Глядач не винний, що так сталося. Буває з когось, просто банально спадають штани. І ти маєш щось зробити, щоб глядач зрозумів, що так і треба. Розповім про дуже такий випадок, за який мені соромно трохи. Я зіграв виставу, на поклоні підходить до мене жіночка, усміхнена, вистава дуже сподобалася, і дає мені такий букет квітів, який більше нагадував такий снопик, щось по дорозі зірваного і дуже зів'яного. І я взяв, і я з цим снопом прийшов, я не знав, викинути я не міг, мені подарували, передарувати я теж не міг. Я так щось в пакет кинув, прийшов додому, поставив там далеко десь у вазу. І коли я зранку прокинувся, цей букет ожив, і він був такий гарний. І мені стало так соромно, що я так до нього поставився. Це жива емоція. Людина так висловила свою вдячність. Вона, мабуть, бачила цей букет тоді ще гарний. А 2 години з половиною сидіти в залі і тримати в руках букет, він трошки підв'яв. І мені було дуже соромно перед цим букетом, скажу чесно.
1: Успіх театру неможливий без команди. Що для вас найцінніше у вашому театральному колективі?
2: Знаєте, команда – це завжди класно. Тому що команда робить сенс тому, що ти робиш. І зараз, слава Богу, є досить багато акторів, з якими мені дуже приємно працювати. Я не хочу сказати погано про нашу молодь, вона у нас геніальна, але хочу зараз замовити слово про наших аксакалів, скажімо так. І я скажу, те, що ти професійний актор, то, що ти володієш акторською майстерністю, мовою, пластикою, танець, пісня, все це зрозуміло. Але важче завжди бути людиною серед людей. Якщо людина не приємна, підла, підступна, корисна, скажімо так, корислива, мені не цікаво, який це актор. Я можу працювати на автопілоті, але такого дива, якого чекають глядачі на виставі, не буде.
1: Потрібна реальність, так?
2: Коли ми з тобою товаришуємо, то інтерв'ю складається іншим чином. Коли мене запросили, я розумію, це цікава локація, цікава студія. Я ж можу теж формально відповідати, зіграти, я актор, що в мене є таке натхнення сьогодні прийти. Я розумію, що це реклама, але наші з тобою очі, які дивляться один на одного, цього не замінити. І ось така ситуація і в театрі, і скрізь.
1: Згодна.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Іноді вихід із ролі потребує зусиль. Скільки часу вам потрібно, щоб вийти з ролі після вистави?
2: Це стається миттєво. Зачиняється завіса. Я не такий актор-акторовий, щоб, знаєте, страждати, плакати, бігати там десь, там щось там ще робити. Це стан психіки. Якщо людина не може вийти з цього стану, їдь до психіатра, це точно. Тому що переключення всередині якогось тумблера, воно має бути миттєвим. Я з гумором ставлюся, коли людина, наприклад, там не вийшовши з певного образу, може йти на зупинку там маршрутки в якомусь такому піднесенні, щось там співати. Ну, це дико, чесно кажучи. Мені здається, що люди, які хочуть додати пафосу театру, це вигадали, що актор має дуже довго опрацьовувати вихід зі свого стану. Ні, це все просто.
1: Кожен має свій ідеал для натхнення. Кого ви вважаєте еталоном у кіно чи театрі?
2: Знаєте, я дуже радію, коли бачу на екрані чи на сцені Наталю Сумську. Це мій взірець. Починаючи з її першої кіноролі, Наталка Полтавка, от вона щира, вона відверта, вона справжня, вона сьогоднішня. І я декілька фраз перекинувся з нею, коли вони приїжджали до нас в театр з виставою «Люкс для іноземців». Вона така тепла, вона така щемлива, вона мені дуже подобається. І людина, і ведуча, і актриса. І ще у неї є така риса, вона дуже потужна трагікомічна актриса. Вона грає такі смішні речі з таким серйозним обличчям, це можна вмерти. От до цього варто прагнути.
1: А з іноземних?
2: З іноземних? Ну, мені дуже подобається і Ніколь Кідман. Мені подобається, зараз не зможу згадати, Бенуш, здається, Джулієта Бенуш. Вона грала у фільмі «Шоколад» багато цікавих. От вона якась така проста, ця вдавана простота, це велика хитрість. Тобто вона, коли щось робить, ти не розумієш, як вона це робить. І в цьому велике акторське покликання, тим більше, що в кіно зніматися набагато складніше. Там має бути унікальна така природність. Взагалі дуже багато акторів, яких я люблю, не завжди знаю їх прізвище, але з задоволенням на них дивлюсь.
1: А тепер про поради тим, хто тільки починає. Які фільми чи вистави порадили подивитися початківцям або тим, хто цікавиться мистецтвом?
2: Ну, вистави щодо нашого театру?
1: Ну, взагалі можна, і вашого театру.
2: Ну, я зараз не дуже орієнтуюсь, тобто є багато вистав, які я колись дивився. Зараз, на жаль, нема такої можливості, дуже мало часу вільного. Щодо вистав нашого театру, дуже раджу подивитися «Гуляй, село», виставу таку українську комедію водевільну, яку поставив Михайло Мєльніков як режисер. А із фільмів, я не знаю, я сам, наприклад, дуже люблю фентезі, дуже люблю казки, дуже люблю шоу, дуже люблю мюзикли. Ось, наприклад, вчора я дізнався, що у 17-му році Дісней зняв мюзикл «Красуня чудовисько». І мені захотілося переглянути. Варіантів дуже багато. І ще, от, наприклад, нещодавно, що мене дуже здивувало, я переглянув «Антарктида», документальний фільм в нашому кінотеатрі «Олімп». Я хочу сказати, що це теж збагачує, і не тільки ігрове кіно дає тобі матеріал для думки. Дивись все, що якісне, читай усе, що якісне. Спілкуйся з тими, хто насичує добром і талантом твою душу.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
1: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Якщо зазирнути у майбутнє, уявіть себе через 10 років. У якому театрі чи форматі ви бачите себе?
2: Бачу у рідному театрі. Річ у тому, що коли пустив коріння, якось викорінювати себе не хочеться. Та, чесно кажучи, страшно. Тому що, знаєте, актор не винний в тому, що він стає старшим, старим, дорослим. Він все своє життя присвятив цій сцені. І дожити гідно на цій сцені, мені здається, це дуже-дуже непросто. Мені хочеться підтримувати наш бренд, наш театр. Є багато моментів, які мене тішать, які дають радість. І мені хочеться це продовжувати.
1: І наостанок, слова для молодих колег. Яку пораду ви б дали молодому театру чи актору, який тільки починає?
2: Якщо ти хочеш працювати заради слави, наприклад, про наш театр, це провінційний театр. Він гарний, він сучасний, він класичний, він дитячий, різний. Слави ти не знайдеш. А от багато роботи над собою знайдеш забагато, забагато, забагато. І це робить тебе сучасним, це робить тебе живим, це робить тебе потужним і дуже харизматичним і унікальним. Не просто як людина, а як особистість. Іди в театр і розвивайся.
1: Сьогодні у культурному просторі ми говорили з актором театру Віталієм Безносенком про дитячі мрії, закулісні історії, поєднання театру та живопису, справжні покликання та великі плани на майбутнє. Дякуємо за щиру розмову і за той світ, який ви створюєте для глядачів. Це був культурний простір на хвилях радіо Кривбас і в ефірі першого міського телеканалу. До нових зустрічей!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Вітаю всіх, хто зараз на хвилі 102.3 FM. Це радіо «Кривбас» і ви слухаєте програму «Є така професія». Я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні буде смачно, солодко і тепло. Як після улюбленого десерту. Ми зануримося в ароматний світ кремів, бісквітів і шоколаду. У програмі «Професія», яка точно не залишить вас байдужими. Кондитер. У нашій студії Ірина Генчева. Кондитерка з авторським стилем. Ніжним підходом до кожного десерту та безмежною любов'ю до своєї справи. Говоритимемо про натхнення, труднощі, творчість і, звісно, про солодощі. Ірино, вітаю тебе у нашій студії.
2: Вітаю.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Зараз почнемо одразу з бліцу. Відповідай швидко, не замислюючись, добре?
2: Добре.
1: Ранок починається з...
2: склянки теплої води.
1: Улюблений інгредієнт на кухні.
2: Авокадо.
1: Шоколад чи карамель?
2: Шоколад.
1: Найсмішніший кухонний провал.
2: Замість крохмалу кинула розпушувач.
1: Улюблений торт дитинства.
2: Це мамин торт Наполеон.
1: Що точно не має бути в торті?
2: Шматок сала.
1: Якщо не кухня, то де ти?
2: Спортзал.
1: Життєве кредо.
2: Іти вперед і не зупинятися.
1: Десерт на побачення – це...
2: Анна Павлова.
1: А тепер до історії самої професії. Професія кондитера – одна з найстаріших і найсмачніших у світі. Перші солодощі готували ще в давньому Єгипті. Тоді це були фінікові кульки з горіхами і медом. Справжній прорив стався у середньовічній Франції. Саме там з'являються перші кондитерські майстерні. Французькі королі мали особистих кондитерів, і десерт був не просто їжею, а справжнім мистецтвом. Цікаво, що слово «кондитер» походить від латинського «кондір» – «засолоджувати». І справді, кожен кондитер трохи чарівник. З борошна, з масла і цукру творить шедеври, які приносять радість. Сьогодні професія об'єднує ремесло, мистецтво, інженерію і навіть психологію. Бо хороший десерт – це завжди про емоцію. Тепер основний блок запитань, які розкриють нашу гостю та її професію ближче. Почнімо спочатку, з твого особистого старту у професії. Як ти вперше потрапила у світ кондитерського мистецтва?
2: У мене було все дуже просто. Я була в декретній відпустці, і з однією людиною я зробила маленьке парі, і що я удосконалю професію кондитерське мистецтво. І я вже зараз зрозуміла, що я витягнула щасливий квиток.
1: Дійсно, гарна мета, і рада, що в тебе все вийшло.
2: Дякую.
1: Завжди цікаво дізнатися, що стало поштовхом для вибору фаху. Чому саме ця професія серед стількох можливостей?
2: Це для мене була складна професія, тому що я взагалі ніяк не відносилась до тіста, взагалі його боялася, і я вирішила перебороти себе і вибрала саме кондитерське мистецтво. А взагалі кондитер – це свято, і я обожнюю дарити свято людям.
1: Поговоримо про навчання і досвід. Чи маєш спеціальну освіту у сфері кулінарії – або все опанувала самостійно? Поговоримо про навчання і досвід. Чи маєш спеціальну освіту у сфері кулінарії, або все опанувала самостійно?
2: Ні, спеціальної освіти я не маю, опановувала професію самостійно.
1: Часто перші кроки запам'ятовуються назавжди. Пам'ятаєш свій перший десерт, який зробила на замовлення?
2: Так, я пам'ятаю, це був торт, і це було дуже зворушливо, дуже емоційно, тому що це був перший торт, і я його робила. Це був ванільний бісквіт, начинка була полуниця. Я дуже хвилювалась, постійно заглядала через кожні 15 хвилин в холодильник, дивилася, що там, чи з ним все добре, і довго чекала відгук. Але я його дочекалася, відгук був позитивний.
1: Про професійні процеси, підходи та техніки. Зазирнімо трошки на твою кухню, умовно. Як виглядає типовий день кондитера у твоєму ритмі?
2: Зараз це цілий квест, тому що моя робота залежить від світла, від графіку.
0: Є така професія.
1: Техніка – основа будь-якого ремесла. З чого починається створення якісного десерту? З ідеї, рецепту чи візуалу?
2: Візуал, ідея і рецепт.
1: Саме в такому порядку?
2: Так.
1: Кожен майстер має свої правила. Які принципи у роботі для тебе є незмінними?
2: Незмінними – це якісні продукти.
1: Інгредієнти – це як фарби для художника. З якими продуктами ти найбільше любиш працювати?
2: З шоколада, бо з ним можна творити різні дива.
1: Кондитерська справа – це ще й про точність. Наскільки важливі пропорції та хімія в твоїй роботі?
2: Кондитерське мистецтво – це як наука, як і математика, як і українська мова. В ній є певні правила, яких треба дотримуватися. Бо якщо їх не дотримуватися, нічого не вийде.
1: А щодо прикрас візуалу, чи є в тебе улюблені стилі в оформленні тортів?
2: Я обожнюю мінімалізм, і клієнти мене підтримують.
1: Нині багато говорять про сучасні тренди. Що зараз у моді серед десертів і за виглядом, і за смаком?
2: Це чисті смаки, менш цукру. Зараз в тренді це бента-тортики.
1: А як ти ставишся до використання натуральних барників, безглютенових борошен і безцукрових рецептів?
2: Позитивно, підлаштовуюсь під них.
1: Тобто часто використовуєш?
2: Так.
1: У своїй роботі. Сучасний кондитер – це ще й технік. Яке обладнання для тебе незамінне?
2: Помічник, планетарний міксер і ваги – це обов'язково.
1: Кожен має свою фішку. Що в твоїх десертах вирізняє тебе серед інших?
2: Смаки.
1: Поговоримо про асортимент. Які види десертів ти готуєш найчастіше – торти, тістечка або капкейки?
2: Це залежить тільки від сезону і від свята, яке до нас йде.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Друзі, нагадую, що ви слухаєте Радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Говоримо про професію кондитера разом з Іриною Генчевою. А зараз час рубрики «Міф чи правда». Всі кондитерські вироби – це завжди дуже шкідливо.
2: Міф.
1: Чим дорожчий торт, тим смачніший.
2: 50 на 50, я б сказала.
1: Хороший крем обов'язково має містити масло або вершки.
2: Міф, тому що дуже багато кремів без вершків і без масла, і вони дуже смачні.
1: Декор із мастики – це не смачно і тільки для краси.
2: Міф, зараз така мастика, вона дуже смачна з різними смаками.
1: Безглютенові десерти – не смачні?
2: Міф.
1: Дріжджове тісто – складніше за будь-яке інше.
2: Міф, тільки з дріжджовим тістом треба зачекати і мати терпіння.
1: Професійний кондитер ніколи не користується готовими сумішами.
2: Правда. Я вважаю, що це вже не кондитер.
1: Натуральні барвники завжди тьмяніші за штучні.
2: Це правда.
1: Домашній торт ніколи не зрівняється з тортом з кондитерської.
2: Правда.
1: Кондитер постійно їсть солодке.
2: Це міф, тому що я хочу сказати за себе, я обожнюю смажену картоплю.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Продовжимо нашу розмову. Робота з клієнтами. Жодна робота не обходиться без комунікації. Як ти зазвичай працюєш із замовником від ідеї до видачі торту?
2: Вислуховую клієнта, обговорюю обов'язково деталі і останнє узгоджую обов'язково видачу тортика.
1: Замовлення бувають дуже різні. Яке найнеочікуваніше або найкреативніше замовлення ти виконувала?
2: Весільний торт на завтра.
1: Іноді буває і складно. Чи доводилось відмовляти клієнтам і чому?
2: Доводилось відмовляти, якщо уже немає часу зробити або немає ніде віконця, щоб його записати.
1: Психологія теж частина твоєї справи. Як ти реагуєш на побажання клієнтів, які суперечать твоєму баченню?
2: Я розповідаю клієнту, як буде краще. Ми це обговорюємо і йдемо до якогось певного результату.
1: А якщо замовнику не подобається результат, як ти вирішуєш подібні ситуації?
2: Чесно сказати, що таких ситуацій в мене ще не було.
1: Про натхнення і розвиток поговоримо. Натхнення – це двигун творчості, у тебе така творча професія. Звідки ти черпаєш ідеї для нових десертів?
2: Дуже багато рецептів переглядаю, перероблю їх на свій лад і удосконалюю.
1: Щоб рости, треба вчитися. Як ти досконалюєш свою майстерність? Майстер-класи, курси?
2: Так, відвідую в різних містах майстер-класи, онлайн-майстер-класи.
1: Кожна справа має свою еволюцію. Який твій найбільший професійний прорив чи досягнення?
2: Це коли мої торти вже впізнають за смаком.
1: Досвід – найкращий вчитель. Чого ніколи не повториш у своїй роботі після помилок минулого?
2: Торти на завтра.
1: Погляд у майбутнє теж важливий. Чи є в тебе плани масштабувати свою справу? Студія, власна лінійка десертів?
2: Так, у мене така є мрія масштабуватися і відкрити своє кафе. Так.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Говоримо про професію кондитера разом з Іриною Генчевою. Особисто, але про професію. Трошки ближче до тебе самої. Що для тебе солодке в житті, окрім цукру?
2: Сяючі очі моїх дітей.
1: Професія – це частина особистості. Чи вважаєш себе більш кулінаркою, художницею чи бізнесменкою?
2: Я вважаю три в одному, як кіндер-сюрприз.
1: Як ти сама ставишся до солодкого? Часто дозволяєш свої десерти собі покуштувати?
2: Я їх тільки дегустую.
1: Багато хто не витримує ритму. Як ти відпочиваєш після напруженого тижня?
2: Це йога. Я на ній розвантажуюсь.
1: У кожного є улюблене. Який твій особистий фаворит серед десертів?
2: Мої десерти всі мої улюблені.
1: Кондитер – професія, яка викликає емоції. Що тебе найбільше зворушує у цій справі?
2: Те, що я можу дарувати емоції і свято людині.
1: Ти вже маєш величезний досвід. Яку пораду дала б собі сама, якби починала з нуля?
2: Йти вперед і не зупинятися, навіть якщо в тебе ніхто не вірить.
1: І не можу не спитати, який найбільший комплімент ти коли-небудь отримувала за свою роботу?
2: Ти чарівниця.
1: І на завершення. Традиційне запитання нашої програми. Що б ти хотіла побажати тим, хто слухає нас, особливо тим, хто хоче перетворити свою любов до десертів у справу життя?
2: Поставити ціль, іти до неї, навіть якщо в тебе ніхто не вірить, не твої родичі, взагалі ніхто. Іти, не зупинятися, якщо в тебе щось не виходить, перероблюй, іди вперед.
1: Ірина, дякую тобі за цікаву, смачну і теплу розмову. А я нагадую, ви слухали програму «Є така професія» на радіо Кривбас. У студії з вами була Ірина Батуріна. Залишайтеся натхненними, робіть своє з любов'ю, і хай у вашому житті завжди буде місце для чогось солодкого.
0: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто не просто їздить від точки А до точки Б, а отримає щирий кайф від кожної сотні метрів пройденого шляху. З вами Олександр Козак і це «Великі оберти». У нашому сьогоденнішньому заїзді найгарячіші авто та мотоновинки, аналітика ринку без купюр та легендарні сторінки з історії світового автопрому. Прогрівайте мотори, ми виїжджаємо на швидкісну смугу.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте міцно кермо, а я розгортаю гарячу стрічку авто.

0: новин. Тільки перевірені факти, прем'єри тижня та події, які прямо зараз обговорює вся автоспільнота. Починаємо. Світова паливна криза влаштували справжній електричний бум. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 50 країнах світу продажі машин на батарейках злетіли до історичних максимумів. Лише за другий квартал водії придбали понад 5 мільйонів нових електромобілів та гібридів. Поки у Сполучених Штатах Америки та Китаї попит дещо вщух, водії в Африці, Латинській Америці та Південно-Східної Азії масово вигрібають електричні автівки з салонів, аби зіскочити з нафтової гулки. Для українських керманичів це чіткий натяк. На тлі постійного подорожчання бензину заправлятися від розетки стає найвигіднішим рішенням для власної кишені. Німецький преміальний гігант Mercedes-Benz визнав, що захоплення тотальною цифровізацією зайшло надто далеко. Кілька років поспіль штутгарці активно перетворювали торпедо для своїх автівок на суцільні вітрини з планшетів, витісняючи традиційні клавіші. Тепер у компанії відверто кажуть, відмова від аналогового керування було надто радикальною, тож частину фізичних кнопок та регуляторів вирішили повернути. Втім, очікувати повного ретро-відкату не варто. Величезні дисплеї та сенсори і надалі залишатимуться візитівкою сучасних салонів бренду. Але керувати базовими функціями на ходу стане значно зручніше. Кермо та педалі остаточно йдуть у минуле. Компанія Zoox, яка належить гіганту Amazon, офіційно запустила свої безпілотні роботаксі як платну послугу в США. І це перший подібний випадок в Америці, коли пасажирів везе повністю автономний транспорт. Головна фішка цієї залізяки – її розробляли з чистого аркушу. Це незвичайне авто, куди просто встромили купу датчиків та автопілот, а принципово новий формат транспорту. Місця для водія тут немає взагалі. Пасажири сидять обличчям один до одного у затишній кабіні, яка більше нагадує футуристичний вагончик або купе, ніж звичну автівку. Увесь дизайн розроблено виключно для вашого відпочинку та комфорту в дорозі, поки електроніка самостійно вирулює міськими вулицями. Легенда повертається на велику арену. Компанія Mitsubishi Motors офіційно підтвердила, що культовий рамний позашляховик Pajero знову в ділі. Світовий дебют відродження залізяки заплановано вже на цю осінь. Виробник обіцяє зберегти той самий бойовий дух і фірмову систему повного приводу для жорсткого бездоріжжя, але при цьому суттєво додати комфорту та стабільності під час щоденних поїздок на будь-якому покритті. Разом із цим анонсом японський бренд запустив спеціальний промо-сайт під гаслом «Pajero готовий написати свій наступний розділ». Наразі інженери тримають детальні технічні характеристики у суворій таємниці, тож чекаємо на офіційну прем'єру, щоб дізнатися всі подробиці. Важлива інформація для водіїв вантажного транспорту. У Дніпропетровській області запровадили тимчасові обмеження руху для великовантажних автомобілів. За даними обласного управління патрульної поліції, заборона діє на автомобільних дорогах загального користування державного значення щодня з 12:00. Обмеження стосується вантажівок із фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Такі вимушені заходи ухвалено для збереження дорожнього покриття від руйнування в період, коли температура повітря сягає плюс 28 градусів і вище.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Новинний блок пройдено. Проте колеса часу вже обертаються в протилежний бік. Час розвернутися і зазирнути в архівні креслення. На черзі рубрика «Автоісторія». Повертаємо ключ запалювання у минуле.
1: «Автоісторія».
0: Друга половина 19 століття. Вулиці європейських столиць задихаються від хаосу. Карети, важкі вози та поодинокі екіпажі хаотично перетинають перехрестя, створюючи небезпечні затори. Саме тоді у Лондоні, біля будівлі парламенту, 9 грудня 1868 року з'являється предок сучасного вартового, перший у світі вуличний семафор. Його сконструював залізничний інженер Джон Пікнайт. Пристрій мав два механічних крила та газові ліхтарі, які вночі підсвічували червоне і зелене скло. Проте історія першого приладу виявилася драматичною. За місяць газовий ліхтар вибухнув, поранивши поліцейського, і про сміливий експеримент забули на десятиліття. Справжня світлофорна революція вибухнула в Америці у 20 столітті, коли масовий Ford Model T остаточно заполонив дороги. У 1914 році в Клівленді з'явилися перші електричні пристрої, а за кілька років у Детройті світлофор отримав знайому нам трикольорову палітру із додаванням жовтого сигналу. Червоний колір дістався у спадок від залізниці, як знак небезпеки. Зелений здавна означав вільний шлях у морській навігації, а жовтий став ідеальним попередженням для підготовки водія до руху. Сьогодні ці трикольорові вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте щоразу, коли ми зупиняємося на червоне світло, ми торкаємося понад столітньої історії, яка навчила людство поважати порядок та зберігати життя у шаленому міському ритмі.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини на нашій хвилі. Пам'ятайте, авто чи мотоцикл – це не просто метал. Це ваше відчуття свободи. Бережіть себе, тримайте безпечну дистанцію та не збавляйте обертів у житті. До наступного заїзду в ефірі.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Є слова, які ми відкладаємо на завтра. Пробач, я тебе люблю, дякую, я сумую. А що, якщо завтра для них уже не буде? Сьогодні в книжковій полиці говоримо про слова, які ми так і не наважилися сказати. Вітаю вас на книжковій полиці. Ви слухаєте Радіо Кривбас і біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про слова, які іноді змінюють усе. Про ті, що ми сказали вчасно, і про ті, що залишилися десь усередині. Про любов, яку боялися показати. Про образи, про які ми мовчали. Про пробач, яке так і не прозвучало. І про просте дякую, яке ми чомусь часто відкладаємо. На нас чекають книжкові новини, історії про героїв, які не встигли сказати найважливішого. Екранізація та книги, які можуть змусити вас згадати власну невимовлену історію. Тож залишайтеся з нами. Сьогодні читаємо між рядками і між словами.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Барак Обама запускає подкаст про книги, які сформували його світогляд. 24 вересня на Audible стартує подкаст «A Great Book with Barack Obama». У 6 епізодах Обама говоритиме про книги, які вплинули на його погляди та розуміння світу. Серед обраних творів – «Пісня Соломона», Тоні Моррісон, «Шпигун, який прийшов з холоду», Джона Ле Каре, «Вогонь наступного разу» Джеймса Болдвіна та «Вся королівська рать» Роберта Пена Ворена. Назвали лауреатку премії Артура Кларка 2026 року. 12 серпня AJ Swift отримала премію Артура Кларка за науково-фантастичний роман «Then There Are Wolves Again» – «Коли вовки повернуться». Цьогоріч на премію надійшла рекордна кількість заявок – 132 книги та 52 видавничих імпринтів та незалежних авторів. Роман розповідає історію двох жінок, чиї життя розгортаються протягом півстоліття і порушує теми екології, пам'яті та надії. Серпень приніс велику хвилю нових книжок. Цього місяця виходить чимало новинок у різних жанрах – від психологічних трилерів та історичної прози, до романтики, нонфікшену і літературних дебютів. Штучний інтелект стає однією з головних тем книжкового світу. Дослідження, опубліковане в липні 2026 року, проаналізувало понад 14 тисяч самвидавних жанрових книг, опублікованих на Amazon у 2023-2026 роках. Автори дослідження виявили, що книги з великою часткою тексту, створену ЩІ, займають дедалі більшу частку каталогу та частково впливають на їх продажі. Кетріл Рендел закликала не втрачати глибоке читання в епоху ЩІ. Британська письменниця та викладачка Кетрін Рендел виступила з критикою надмірного використання ЩІ в освіті. Вона наголошує на важливості самостійного мислення, читання і письма та вважає, що саме процес осмислення тексту, а не швидкість отримання готової відповіді, формує людину.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми щодня говоримо сотні слів, але іноді одна невисловлена фраза може важити більше за цілу розмову. Книги особливо добре показують моменти, коли герої мовчать, хоча всередині них цілий світ почуттів. Тож сьогодні почнемо з історії про те, як невисловлене може назавжди змінити життя.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Один день. Девід Ніколс. Емма і Декстер знайомляться в ніч після випускного. Вони дуже різні, але між ними одразу виникає особливий зв'язок. І далі автор пропонує нам спостерігати за ними протягом багатьох років, щороку повертаючись до одного і того самого дня 15 липня. Вони дорослішають, закохуються, розходяться, зустрічають інших людей і знову повертаються одне до одного. Цей роман про час, який змінює людей, про дружбу, кохання, страх зробити перший крок і слова, які іноді залишаються невисловленими занадто довго. Мені подобається, що ця історія не ідеалізує кохання. Герої помиляються, ображають одне одного, мовчать тоді, коли варто говорити, і говорять тоді, коли вже може бути запізно. Один день змушує подумати про дуже просту річ. Скільки важливого ми відкладаємо на потім, переконуючи себе, що часу ще достатньо. А потім перегортаємо сторінку і розуміємо, що сказати потрібно було раніше.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Іноді історія, яка починається на сторінках книги, продовжує жити вже на екрані. Але є екранізації, після яких хочеться не просто переглянути улюблені сцени, а ще й довго думати про героїв і їхні рішення. Сьогоднішня тема саме про такі моменти, про почуття, які не встигла назвати своїми іменами, і про слова, які не могли змінити цілу історію. Тож дивимося, як один день перетворився на історію, яку побачили мільйони.
0: Знято за мотивами.
1: «Один день». Фільм 2011 року за романом Девіда Ніколза. Екранізація «Одного дня» розповідає ту саму історію Емми та Декстера, але переносить її з книжкових сторінок на великий екран. У центрі двоє людей, чиї життя протягом багатьох років дивним чином залишаються пов'язаними. Вони змінюються, дорослішають, роблять помилки, будують кар'єру, закохуються в інших людей. Але між ними залишається те, що складно пояснити словами. Головні ролі виконали Енн Хеттевей та Джим Стерджес. Особливість історії, її часовий ритм. Ми не спостерігаємо за героями щодня, ми бачимо лише один день на рік і самі повинні здогадатися, що відбулось між цими моментами. І саме тому кожна зустріч стає важливою. Фільм нагадує, іноді люди роками ходять поруч із найважливішими словами, але так і не наважуються їх вимовити. І, можливо, найбільша сила цієї історії саме в цьому. Вона змушує подумати, чи є у вашому житті людина, якій ви досі не сказали чогось важливого.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Коли читаєш історії про кохання, легко подумати, що найважливіше завжди встигає бути сказаним. Але в реальному житті все складніше. Іноді люди мовчать через страх, іноді через гордість, а іноді просто переконані, що ще матимуть час. Наступна історія саме про це, про людину, яка залишила після себе не лише творчість, а й слова, що продовжують жити багато років по тому.
0: Історія написана життям.
1: Франц Кафка. Лист, який ніколи не став книгою. Перед смертю Франц Кафка попросив свого друга Маркса Брода знищити всі його неопубліковані рукописи. Кафка не був упевнений, що ці тексти взагалі повинні побачити світ. Але Макс Брод не виконав це прохання. Він зберіг рукописи. І саме завдяки цьому сьогодні ми знаємо про цес, замок та інші твори Кафки. Але є ще одна історія, яка особливо добре перегукується з нашою сьогоднішньою темою. Кафка написав лист до батька. Величезний текст, у якому намагався сказати своєму батькові те, що не міг висловити особисто. Він написав про страх, нерозуміння, образу, потребу у визнанні та складні стосунки між ними. Але цей лист батько так і не прочитав. Кафка передав його матері з проханням передати батькові, але цього не сталося. І в результаті слова, які письменник так довго носив у собі, залишилися на папері. Ця історія нагадує нам, іноді написати те, що відчуваєш легше, ніж сказати це вголос. Але чи завжди ми маємо чекати особливого моменту? Можливо, деякі слова варто сказати саме сьогодні, поки людина поруч, поки є можливість почути відповідь, і поки між нами ще не поставлено крапку.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Іноді ми думаємо, що найважливіше все сказано. Але книги доводять протилежне. Навіть одна фраза, одна розмова чи одне невимовлене зізнання можуть залишити слід на роки. Тому на завершення сьогоднішнього випуску книги про почуття, які складно висловити, про людей, яких ми боїмося втратити, і про слова, які іноді варто сказати вголос.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Кімната Джованні» Джеймс Болдвін. Тонка і емоційна історія про кохання, страх і неможливість бути чесним із собою та близькою людиною. Книга про почуття, які можуть залишатися невимовленими роками. «Маленьке життя» Ганія Анагігара. Великий роман про дружбу, біль підтримку і людей, які залишаються поруч, навіть тоді, коли найважливіші речі словами пояснити неможливо. «Земля» Ольга Кобилянська. Українська класика про родину, людські пристрасті, мовчання та почуття, які часом сильніші за слова. «Лист незнайомої» Стефан Цвейг. Коротка, але дуже сильна історія про кохання, яке людина все життя носить у собі, так і не отримавши взаємної відповіді. І, можливо, після цих книг вам захочеться зробити щось дуже просте – написати повідомлення, зателефонувати, обійняти, або нарешті сказати те, що давно живе всередині. Бо іноді кілька щирих слів можуть змінити набагато більше, ніж ми думаємо.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Ми часто думаємо, що найважливіші слова можна сказати потім, коли буде правильний момент, коли стане легше, коли з'явиться більше часу. Але іноді правильний момент – це просто сьогодні. Сказати «люблю», подякувати, попросити пробачення, зізнатися, що сумуєш, або просто сказати людині «я радий, що ти є у моєму житті». Бо слова мають властивість залишатися з нами, і сказані вчасно можуть стати пам'яттю, до якої хочеться повертатися. На цьому книжкова полиця завершує свою сьогоднішню історію. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. Дякую, що сьогодні читали, слухали і думали разом із нами. А ви надалі слухаєте Радіо Кривбас. До нових зустрічей і нехай у вашому житті завжди буде людина, якій ви встигнете сказати найважливіше. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Ви слухаєте радіо Кривбас.
1: I could stay awake just to hear.

0: Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас. І це програма «Культурний простір». Програма про людей, які створюють культуру нашого міста. Наповнюють його сенсами, красою та натхненням. Сьогодні у нас в гостях заступник директора з навчально-виховної роботи, викладач мистецтв у художній школі номер 1 імені Олександра Васякіна Марина Холодняк. Вітаємо вас у студії.
2: Вітаю!
0: «Культурний простір». Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
1: Почнемо наше знайомство з бліца. Прошу від вас короткі відповіді. Пензель чи мастихін?
2: Мастихін.
1: Акварель чи олія?
2: Все.
1: Ідеальний час для власної творчості – ранок чи вечір?
2: Ніч.
1: Малювати у повній тиші чи під фонову музику?
2: Під настрій.
1: Запах фарби у майстерні – це аромат чого?
2: Щастя.
1: Бути художником – це вроджений дар чи щоденна праця?
2: 50 на 50.
1: Найкраща оцінка від учня – це його слухняність чи його власна смілива ідея?
2: Ідея.
1: Кривий Ріг у трьох кольорах. Які вони для вас сьогодні?
2: Червоний, фіолетовий і жовтий.
1: Штучний інтелект у мистецтві – це корисний інструмент чи загроза для живої душі?
2: 50-50.
1: Сучасне мистецтво має виховувати глядача чи просто дарувати естетичну насолоду?
2: Насолоду.
1: Найдивніший предмет, який ви колись тримали в руках замість пензля?
2: Буквально вчора – шприц.
1: Коли у вас творче вигорання, де шукаєте підзарядку?
2: Собі.
1: Яку картину ви б ніколи ні за які гроші не продали?
2: Нема такої. Я люблю, коли воно в світі.
1: Продовжіть фразу. Для мене мистецтво – це?
2: Свобода.
1: Дякую, чудовий старт.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ви знаєте, коли ми говоримо про художників, наша аудиторія часто уявляє собі митця у такій закритій майстерні, наодинці з думками. Але ваше творче життя тісно пов'язане з дітьми, галасом, уроками в Криволіській школі мистецтв. Давайте зазирнемо у цей дивовижний світ. Пані Марино, пам'ятаєте той момент, коли ви вирішили стати не